Da, ovdje u potpunosti u gotik rock maniru s vremena na vrijeme, odnosno povremeno. Ovi Portugalci zaista znaju ovako, makar mene prijatno da iznenade i ovakvim, pod navodnim znacima, nježnim numerama. Jedna od takvih je tu i naslovna albuma, naslovna pjesma albuma Far From God. Albuma koji će se, čuli ste i malo prije, u prodaji pojaviti 3. jula. Biće to 13. album po redu kada je riječ o Fernando Ribeiro i njegovoj Moonspell ekipi, albuma Far From God. Osim Moonspella slušali ste kao specijalnu premijeru broj 3 Hardline i njihovu Rise Up. Bio je tu i Bruce Dickinson sa ponovo snimljenom Tears of the Dragon, samim tim nova versija ove pjesme, jedino što nije jasno iz promo materijala jeste to da li je ovdje gospodin Bruce ponovo otpjevao kompletnu numeru ili su ipak upotrebljeni stari vokalni zapisi iz originalne verzije ovog zaista veličanstvenog baladnog klasika. Bruce Dickinson 2026 reimagined verzija pjesme Tears of the Dragon. Na samom početku jedno zaista sjajno i predivno iznenađenje, grupa Deminutiv iz Prnjavora i njihova kletva urađena u Silit Angle studiju Dražena Kecmana, to moram naglasiti s obzirom na još jednom odrađenu zaista sjajnu produkciju. Maja Kitić, Nemanja Danojević, Katarina Ćelić, Marko Mačeta i Ognjen Babić, Deminutiv i kletva, specijalna premijera broj 1. Prnjavor, Engleska, Sjedinjene Američke Države i Portugalija, a u nastavku idemo do Finske. I nakon Moonspella ostajemo u ovim gotik vodama, upravo takvog usmjerenja poput ovoga u numeri Far From God. Naime, od 1999. pa do 2005. godine imali ste jednu simpatičnu super grupu koja je radila i postojala u to vrijeme. Objavili su tada samo jedan album 2003. godine, to je album Fallen, a riječ je tada bilo naravno o side projektu Tuomasa Holopainena iz grupe Nightwish, bend koji je on pokrenuo zajedno sa još nekim ljudima, članovima takvih bendova i takvih imena kakva su recimo Eternal Tears of Sorrow, Kalmah, Andromeda, Charon i tako dalje i tako dalje. E pa bend se ponovo vratio na scenu 2023. godine, ali bez Tuomasa Holopainena. Grupa koja je nazvana For My Pain, evo u 2026. godini objavila je svoj drugi po redu album. Tomu dođe 23 godine nakon onog debitantskog ostvarenja. Album je nazvan Buried Blue i sa njega vas očekuje ukupno 5 pjesama. Prva u nisu Hungry for Desire, druga Windows Are Weeping, treća je Witch Beach Elite, četvrta Time Will Heal Our Wounds i posljednja peta bit će numera Black Kala Lilies. Rekoh bez Tuomasa Holopainena, sada je tu kao klavijaturista čovjek iz benda Poison Black, nekadašnji član bendova Kalmah i Charon, Marko Snek. Potpuno novi čovjek u bendu je također bubnjar Ari Mati Pohjola, a baš kao i u prvom periodu rada i djelovanja ovog sastava, tu su kao glavni vokal Juha Kylmanen, zatim gitarista Lauri Tuohima i Olli-Pekka Toero.
I na kraju ću pomenuti naravno bas gitaristu, to je Altti Veteläinen. Šestorka iz Finske, gotik rock, gotik hard rock i gotik metal super grupa po imenu For My Pain, 23 godine. Nakon prvog albuma Fallen, evo ih sa albumom broj 2. Album Buried Blue, još jednom slušate, 5 numera. Hungry for Desire, Windows Are Weeping, Which Beach Elite, Time Will Heal Our Wounds i na kraju Black Color Lilies.

I na kraju pjesma o cvijeću crne boje, pa naravno ako bi druga boja bila u pitanju kada je riječ o gotici. Evo, čuli ste kako danas u 2026. godini zvuči ova finska supergrupa, nekada side projekat Tuomasa Holopainena i čovjeka koji je naravno svirao klavijature na onom prvom izdanju albumu For My Pain iz 2003. godine. Evo, 23 godine nakon toga, album Buried Blue, evo da ih predstavim još jednom, kao vokal Juha Kilmanena, kao gitaristi Lauri Tuohima i Olli-Pekka Toro, kao bas gitarero Altti Veteläinen, kao klavijaturista sada je tu prisutan Marko Snekka, za bubnjevima Ari Matti Pohjola. Slušali ste redom pjesme Hungry for Desire, Windows Are Weeping, Which Beach Lead, Time Will Heal Our Wounds i na kraju Black Color Lilies. Da, možda ne imate Tuomasa Holopainena, ali u pjesmi Windows Are Weeping čuli ste neke folkish duvajuće instrumente, a koje je odsvirao lično gospodin iz grupe Nightwish Angles Troy Donnelly. Dakle, u pjesmi Windows Are Weeping imate i ono featuring Troy Donnelly. Da, da, to je bila ta finska škola gotike, odmah vas asocira na imena kao što su Him, The 69 Eyes, Sharon, To Die For, Poison Black, naravno da neću zaboraviti legendarne Sentenced i mnoge, mnoge druge slične sastave. Za ljubitelje takvog zvuka, dakle, grupa For My Pain. E, nakon njih i nakon predstavljanja albuma Buried Blue idemo do Mađarske. Ektomorf, mađarska sepultura ili mađarski soulfly, kako god hoćete, ali u onom najpozitivnijem mogućem smislu. Zoltan Zoli Zoća Farkaš, čovjek koji je ovaj bend predvodio od 1994. godine. Neumoran čovjek koji se ne predaje, a dokaz toga imate u činjenici da je evo grupa objavila već 17 studijskih albuma. Debitantski album sada već davne 1996. godine bio je album Hangok, a posljednji u nizu, dakle 17. po redu, jeste album Heretic, sa kojeg ćete osim naslovne pjesme slušati još i moj favorit, mog favorita, to jest numeru Dear God, kao i pjesme Pure Hate i Insects. 2 godine nakon albuma Vivid Black, dakle album Heretic, Ektomorf 4 puta, osim Zoltana Farkaša kao vokala i ritam gitariste, u bendu su danas još od 2018. godine bas gitarista Čaba Zahorana, kao solo gitarista, glavni gitarista u bendu od 2021. Abris Hagia, i kao bubnjari to 2022. godine Akoš Kobela. E pa, mađarska grupa Ektomorf 4 puta sa albuma Heretic u ovom izdanju emisije Danger Zone. Još jednom, to su pjesme Heretic, Dear God, Pure Hate i Insects.

Pa ako to nikada prije niste slušali, sada vam je valjda jasno šta sam mislio kada sam upotrijebio ono mađarska sepultura ili mađarski soulfly, a opet moram da naglasim u najpozitivnijem mogućem smislu. Dakle, Zoltan Farkaš i njegov Ektomorf album broj 17, Heretic, i sa tog albuma Heretic, Dear God, Pure Hate i Insects. Zoltan Farkaš i opet uz njega tu su Čaba Zahoran, Abris Hagija i Ako Skobela. A nakon Finske i nakon Mađarske u predstavljanju ovih albuma iz aktuelne produkcije, kako iz ove, tako i iz prethodne godine, idemo put Njemačke. O da, definitivno za ljubitelje old school mješavine i black i thrash metala. Dakle, black and thrash metal ili thrash and black and metal, kako god hoćete. Četvorka po imenu Disaster, četvorka koja postoji i radi još od 1988. godine, a svoj debitanski album A Touch of Medieval Darkness Disaster su objavili prije tačno 30 godina. Bio je to album, dakle, objavljen 1996. I evo nekih 30 godina kasnije, njihov posljednji album, jubilarni 10. po redu album Kill All Idols, objavljen za Metal Blade Records, album sa kojeg ćete najprije slušati numeru Great Repulsive Force, nakon toga Emanation of the Profane. Treća u nizu bit će i ona naslovna Kill the Idol, četvrta They Are the Law i posljednja peta Towards Oblivion, ujedno i njihov aktuelni single sa posljednjeg izdanja. Četvorka u kojoj su od samog početka dvojica ljudi, to je gitarista Infernal pravim imenom Markus Kuške i bas gitarista Odin pravim imenom Volker Moritz.

da, potpuno old schoolerski. Speed, black thrash metal, Disaster iz Njemačke. Ljudi koji su već jako, jako dugo na sceni, a evo kako zvuče na svom 10. studijskom izdanju albumu Kill All Idols. Pjesme su bile Great Repulsive Force, zatim Emanation of the Profane, pa onda Kill the Idol, pretposljednja They Are the Law i na kraju ova posljednja i završna Towards Oblivion. Bili su to Infernal, Odin, Satanijak i Haunt, odnosno bila je to grupa Disaster. Piše se Disaster. A posljednji album koji ću predstaviti kroz iz nekoliko numera večeras i noćas u emisiji Danger Zone broj 1120 bit će u stvari tribut legendarnom bendu Bad Company. Engleski sastav nastao još 1973. godine i smatraju se definitivno jednim od stvaralaca hard rocka, onakvog kakvim ga na kraju krajeva poznajemo i dan danas. U originalnoj klasičnoj postavi Simon Kirk, Mick Rolfs, Paul Rogers i Boz Barrell, inače grupa je kroz razne inkarnacije objavila ukupno 12 studijskih albuma. Evo, krajem prethodne godine doživjeli su i svojevrsnu tribut posvetu u vidu albuma koji je nazvan Can't Get Enough, a tribute to Bad Company. I sad na tom albumu imate naravno obrade njihovih klasik numera od strane takvih imena kakva su Blackberry Smoke, Charlie Crockett, Hailstorm, Hardy, Joe Elliott i Phil Collins, band Def Leppard, The Pretty Reckless, grupa The Struts. I na kraju tu su ove tri numere, ove tri obrede koje ja biram sa vas večeras i noćas. Band Blackstone Cherry je obradio numeru Burning Sky, grupa Dirty Honey i njihova verzija pjesme Rock Steady. A na kraju tu je i Slash, tu je i Miles Kennedy, ostatak benda The Conspirators kao Slash featuring Miles Kennedy and The Conspirators u obradi klasika Feel Like Making Love. Tribute to Bad Company, album Can't Get Enough, također po naslovu jednog od njihovih najpoznatijih hitova. I još jednom slušate obrade Burning Sky, Rocksteady, Feel Like Making Love, odnosno redom slušate Blackstone Cherry, zatim Dirty Honey, na kraju tu su Slash featuring Miles Kennedy and the Conspirators.

3:33. Mi smo se na ovaj način podsjetili nekih dobrih, starih klasik rock numera, u stvari klasika hard rock zvuka. Pjesme koje su objavljene originalno još u dekadi 70-ih godina prethodnog vijeka, naravno od strane originala, od strane benda Bad Company. A evo sada ste čuli kako zvuče obrade tih numera u izvođenju bendova Black Stone Cherry, Dirty Honey i Slash featuring Miles Kennedy and the Conspirators. Burning Sky, Rocksteady, Feel Like Making Love, još jednom ću ponoviti sve tri sa tribute kompilacije Can't Get Enough, a tribute to Bad Company. Dakle, Black Stone Cherry, Dirty Honey, Slash featuring Miles Kennedy and the Conspirators, osim ovih imena. Večeras i noćas u emisiji Danger Zone broj 1120 slušali ste Children of Bodom, H-Blocks, Chevelle, Clawfinger, Cancer Bats, Samael, Wretched, Motorhead, Prnjavorski, Deminutiv, Bruce Dickinson, Hardline, Moonspell. Što se tiče predstavljanja albuma, super grupa iz Finske, For My Pain i njihov album Buried in Blue, mađarski Ektomorf album Hermetic, njemački Disaster i njihov album Kill All Idols, i na kraju Dirty Honey, Slash, Miles Kennedy, Conspirators te Black Stone Cherry. Dakle, sa ostvarenja Can't Get Enough, a tribute to Bad Company. Instrumental ovog izdanja emisije Danger Zone, još jednom Rest in Peace in Memoriam, pokojni Vitali Kupri i numera Destination. A za kraj, za poklonike stonere hardy heavy zvuka, sjajno debitantsko izdanje američkog sastava The Sword. Prvi od njihovih 6 do sada objavljenih albuma objavljen je prije tačno 20 godina. 2006. album Age of Winters. John D. Kronais kao vokal i gitarista, Carl Schad gitara, Brian Ritchie bas gitara i sa bubnjevima. Tada je u bendu bio Trivet Vingo, nakon njegovog odlaska iz grupe The Sword. Od 2011. bubnjar ove grupe je Santiago Jimmy Vela III. Sa albuma Age of Winters očekuje vas najprije instrumentalni intro Celestial Crown, nakon toga redom numere Barael's Blade, zatim Freya, kao pretposljednja Winter's Wolves i na kraju Lament for the Aurochs. Prve 4 pjesme plus taj instrumentalni intro, odnosno prvi dio albuma Age of Winters, u produkciji pjevača i gitariste J.D. Kronaisa. Izdavač albuma bila je nezavisna etiketa Kemado Records. Album inače traje oko 43 minuta, sniman je u Folkwang studiju u Austinu, američka savezna država Texas, naravno mjesto, lokacija i grad odakle jeste grupa The Sword. Rekoh, moja preporuka je apsolutno, ako volite stoner, hard i heavy zvuk, djelimično i sa doom metal uplivima, ovaj bend i rekoh njihov debitantski album Age of Winters. Prvi dio večerasa, drugi dio u narednom izdanju emisije Danger Zone. Ostalo je još samo da vas podsjetim na reprize Danger Zone petkom i nedeljom.
Petkom od 17, nedeljom od 11 časova, ali samo jedino isključivo online putem internet radija Danger Zone BL. Samim tim i putem internet domena, internet portala i internet sajta dangerzonebl.com. Da ponovim još jednom, reprize emisije Danger Zone možete slušati petkom od 17 i nedeljom od 11.00, samo jedino i isključivo na internet adresi internet stranici dangerzonebl.com. Dakle, čekaju vas još The Sword, prvi dio njihovog albuma prvenca iz 2006. godine, albuma Age of Winters, instrumental Celestial Crown, zatim Barael's Blade, Freya, Winter's Wolves i na kraju Lament for the Aurochs. Ja sam Dalibor Dado Dejanović, alias Demolition Man, od mene sa vas večeras i noćas u ovom 1120. izdanju emisije Danger Zone. Toliko do onog idućeg i narednog Danger Zone broj 1121, a uz grupu The Sword iz 2006. godine imate veliki, gigantski i odjavni hard heavy pozdrav. Kao i uvijek, do novog Danger Zone druženja. Stay cool, stay underground, stay healthy, stay well, stay yourself. I opet obavezno, stay hard, stay heavy. Ja sam Dalibor Dado Dejanović, alias Demolition Man, a vi uz The Sword, stay Danger Zone now.

0: gets old, just a little dusty.
1: On Radio Big.

Dobro jutro, narode. 6:01. Šta je ovo kao avgust mjesec? Ovo je zaista, zaista ljeto. Pravo ljeto došlo. Ono klimatološko ili klimatsko, kako već izraz koriste stručnjaci za to. Dakle, došlo je do temperatura preko 30 stepeni i nije više jednostavno biti na suncu, pogotovo ne u urbanoj sredini. Juče sam imao priliku malo da izađem van grada i znate, čim se dočepate trave ili tako neke veće prirodne površine, nekako se lakše podnosi, tako da je to savjet za sve one koji mogu da negdje pobjegnu iz gradova, da negdje bježe, da se negdje sklone. Jer ljudi ovdje širom Europe, recimo u Velikoj Britaniji, u Engleskoj konkretno, 35 stepeni, što je nezamislivo, to je za njih bar jedno 15 stepeni više u odnosu na redovnu temperaturu u ovo doba godine. Ali eto, Francuska isto gori, dakle Italija, u Njemačkoj temperature visoke, u mnogim drugim zemljama bilježe se zaista izuzetno ekstremno visoke temperature, napominjem, za ovo doba godine, jer znamo da je prošle godine bilo na Siciliji, čini mi se, negdje 48 stepeni ili tako nešto. Da, tako nešto. Bio je temperaturni rekord. Ali u svakom slučaju naći ćemo mi već način da se rashladimo. Oni što vole vrućine, došli su na svoje. Oni što vole kada je svježije, malo će se pritrpiti. Kad kažem malo, to je nekoliko mjeseci. Ali u svakom slučaju nekako se i lakše diše, jer kada nema niskih temperatura, onda nemaju ljudi potrebe ni da se griju na one tradicionalne načine, tako da ćemo malo lakše i disati. Naravno, tu u urbanim sredinama uvijek imate, kada je saobraćaj pojačan, problem aerozagađenja, ali opet kažem, sve je to mnogo, mnogo manje izraženo nego tokom zime, što pokazuju na kraju krajeva i oni indeksi koje pominjemo na kraju svakih vijesti. Divno jutro i kažem, ono što je bitno u svemu tome, to je da smo, ajde da kažemo, dobro, da smo dobro raspoloženi. A vjernici islamske vjeroispovijesti danas obilježavaju prvi dan Kurban Bajrama. Kurban Bajram zauzima posebno mjesto u islamskoj tradiciji zbog obreda prinošenja kurbana ili žrtve, ali i jačanja solidarnosti kroz podjelu u porodici, kroz dijeljenje sa prijateljima, komšijama. Tradicionalno se dijeli kurban, dijeli se meso i onima kojima je pomoć potrebna. Obilježavanje Kurban Bajrama traje 4 dana. Ono što mogu da kažem, to je da vam od srca u ime jutarnje ekipe Big Radio želim da provedete praznik onako kako to dolikuje, u krugu vama najdražih osoba, prijatelja, komšija, kao što je to tradicionalno bilo. Tako da, dragi prijatelji, neka vam je sa srećom. Eto, to je ono što se može od srca poželjeti. A kažu ljudi, kod nas praznika, pa neka praznika. Neka praznika, praznici su dobri, praznici su jedinstvene prilike kada ljudima ponestane izgovora za neviđanje. Znate ono, ne viđaju se tokom cijele godine, onda za vrijeme praznika susret i onda obećanje, sljedeće godine ćemo se češće viđati. I to je najstarija laž koju sam čuo. Najstarija je samo ona, prestajem da pušim, počinjem sa dijetom od prvog i slično. Dakle, ljudi, srećno. Sada ćemo da vidimo šta se dešava sa temperaturama. Opet su onako prilično visoke za ovo doba dana i za ovo doba godine, to posebno naglašavam. Tako da ćemo krenuti redom. Banja Luka jutros na 14 stepeni, pa nije to tako ni loše. Vazdušni pritisak je 1004 milibara, duva zapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Prijedoru i Tuzli je također 14 stepeni, u Zenici 15, u Doboju 16, u Bijeljini 17, u Neumu i Trebinju 20, u Mostaru 21 stepen. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.
oblačnost, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude od 26 do 34 stepena. Divno, ali znate šta, nisu ovo neke strašne temperature, međutim strašni su ti prelazi. Imamo baš onako te nagle prelaze, jer sjetite se, samo prošle sedmice moralo se još nešto obući kada se izađe vani i noći su bile onako prilično hladne, a sad smo odjednom došli u neke tropske uslove, kao da je neko okrenuo prekidač, pa se to još malo teže podnosi jer nismo navikli, ali ništa zato, imat ćemo vremena dovoljno da se priviknemo. Na današnji dan 1679. godine engleski parlament usvojio je Habeas Corpus Act, zakon koji štiti građane od nezakonitog hapšenja i utamničenja. Osnovni principi tog zakona ugrađeni su kasnije u Ustav Sjedinjenih Država. 1703. godine ruski car Petar Veliki osnovao je novu prestonicu Rusije na ušću rijeke Neve u Baltičko more, Sankt Peterburg, od 1924. Leningrad, a od 1991. ponovo Sankt Peterburg. Glavni grad Rusije bio je do 1918. godine, a 1840. godine umro je italijanski virtuoz na violini i kompozitor Niccolo Paganini, čijoj su vještini savremenici pridavali magične moći. Kao kompozitor proslavio se sa 6 violinskih koncerata. Znate da svakog violinistu i u kafani zovu hajde Paganini, to je onako postala uzrečica ljudima. 1868. godine u Mostaru je rođen jedan sjajan čovjek, srpski pjesnik Aleksa Šantić, autor antologijskih pjesama Ostajte ovde, Emina, Večer na školju. Pripada u mostarskom krugu oko književnog lista Zora, koji je pokrenuo sa Jovanom Dučićem i Svetozarom Ćorović. Da, fina vremena. Zatim 1910. godine umro je njemački bakteriolog Robert Koch, jedan od osnivača bakteriologije, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1905. godine, otkrio 1882. godine bacil tuberkuloze, izolovao je bacil antraksa i pronašao izazivače kolere. Malo li je. Zatim 1937. godine u San Francisku pušten je u saobraćaj Golden Gate, jedan od najvećih mostova u svijetu. Čudo tehnike, i kad kažu ljudi kad ga moraju da ga farbaju periodično, to je tek poduhvat. Gledao sam neke dokumentarne emisije, nije mi bilo dobro kada sam vidio kuda se ljudi penju i još moraju da farbaju, da odrade taj dio posao, taj dio posla, da sve to odrade u onoj karakterističnoj crvenoj boji po kojoj je prepoznatljiv. A 1941. godine britanska mornarica uz pomoć avijacije potopila u Drugom svjetskom ratu njemački ratni brod Bismarck, poginulo 2300 ljudi. 1942. godine u okupiranoj Čehoslovačkoj smrtno je ranjen šef Gestapoa Reinhard Heydrich. Njegova smrt 4. juna izazvala je talas represalija protiv stanovništva u Češkoj i Moravskoj. Čovjek je bio jedan od tvoraca, uz Himmlera naravno, jedan od tvoraca konačnog rješenja u kojem je osmišljeno kako pobiti Jevreje, dakle jedna od zvijer od čovjeka. 2013. godina, francuski film Plava je najtoplija boja, života Adele, u režiji Abdelatifa Kešiša, osvojio Zlatnu palmu 66. Kanskog filmskog festivala. Film je o strasnoj ljubavi dvije žene sa eksplicitnim scenama seksa. A 2021. godine ambasadori država članica Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira u BiH, ili famozni PIK, imenovao Kristijana Šmita za novog visokog predstavnika u BiH, kojeg Republika Srpska nikada nije priznala jer nije potvrđen u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Dužnost preuzeo 1. augusta kada je stupio na snagu ostavka koju je 12 godina
podnio njegov prethodnik Valentinicko nakon njegove ostavke. Jeste upravo tako. 6:10, pijemo prvu jutarnju kafu, pa će se malo i um razbistriti, nadam se bar do podne. Dobro jutro i dobrodošli.

6:21, još jednom dobro jutro svima. Energija, kažu, ko ima energiju, a da bi imao energiju morate imati neke energente, taj je miran. I ljudi se sve više okreću sami sebi i oslanjaju se, kako kažu, samo na sebe i koliko mogu da olakšaju sebi, i na kraju krajeva standard i da doprinesu nekako da se lakše prebrodi eventualna energetska kriza. Solarni paneli su hit u Evropi i u svijetu. Kogod može, kažu, kači pa i na balkone, na krovove, bilo gdje poneki solarni panel, tako da može da smanji zavisnost od zvaničnih elektrodistribucija. Tako da se Evropa posljednjih dana suočava sa viškom električne energije iz solarnih elektrana, koji dovodi do negativnih cijena na tržištu i sve izraženijih problema u funkcionisanju prenosnih mreža. Kažu, u Francuskoj je kombinacija izuzetno sunčanog vremena i stabilne proizvodnje iz nuklearnih elektrana dovela do naglog rasta ponude električne energije. U pojedinim danima solarna proizvodnja prelazila je 20 gigavata, dok su nuklearne elektrane isporučivale gotovo 40 gigavata, što je stvorilo značajan energetski višak. U takvim situacijama proizvođači su primorani da smanjuju ili potpuno zaustavljaju proizvodnju, jer prenosna mreža ne može da apsorbuje sav višak energije. Procjene ukazuju da bi u narednim mjesecima evropske zemlje mogle zbog ovog fenomena izgubiti 40 teravat sati električne energije, što odgovara godišnjoj potrošnji šireg područja Londona. Solarne elektrane su jednu deceniju unazad predstavljane kao stabilna i dugoročno isplativa investicija, ali pojava negativnih cijena i sve češće obustave proizvodnje mijenjaju ekonomsku računicu. Dakle, ima ih previše. Ukupni instalirani solarni kapaciteti u Evropi danas se procjenjuju na oko 490 gigavata, što predstavlja najveći pojedinačni izvor električne energije na kontinentu, ispred gasa, vjetra i čak nuklearne energije. Očekuje se da će se kapacitet dodatno povećati dok razvoj mreže zaostaje, a dodatan izazov predstavlja tehnička stabilnost sistema. Evropska komisija procjenjuje da će za modernizaciju i jačanje elektroenergetskih mreža do 2040. godine biti potrebno oko 1200 milijardi evra investicija. Dakle, ogroman novac. Evo, kod nas se javlja sličan problem, sve je više solarnih elektrana i pitanje je koliko mreža to može da podnese, jer znamo i sami da je posljednje što je rađeno na mreži, rađeno je prije nekih 30-ak godina u vrijeme one velike Jugoslavije. Poslije toga niko ništa nije radio, eventualno zamijenjene drvene bandere koje se još uvijek mogu naći u pojedinim krajevima, što je onako jako, jako čudno. Tamo, znate, gdje se rijetko navraća i gdje ne stanuje niko od onih ljudi, znate već na koje mislim. Tamo gdje oni stanuju, tamo ima i svih mogućih pogodnosti i svih mogućih komfora. Ali dobro, nećemo sad širiti priču na tu stranu. U svakom slučaju, ono što je dobro i što ljudi koriste, to je, ako može nešto da se vrati u mrežu, da se umanji mjesečni račun. Dakle, svaka ušteda je dobro došla, a na kraju krajeva poznajem i neke ljude koji su iskoristili posebnu vrstu solarnih panela kako bi dogrijavali, odnosno hladili kuću i na taj način štedili ogroman novac na nekom godišnjem nivou. Recimo, samo da zadovoljite svoje potrebe, potrebe svog domaćinstva, vi ćete na godišnjem nivou ostvariti ogromne uštede. Prije svega na svakodnevnu potrošnju struje, a onda potom na grijanje, na hlađenje, što znači da nećete morati da nabavljate druge energente, odnosno da plaćate struju za
onaj ljetni komfor i ljetnu svježinu. Dakle, svako nađe svoju računicu, ne možemo svi biti veliki proizvođači, ali opet kažem, možemo učiniti to da smanjimo zavisnost od velikih mreža, da smanjimo zavisnost od elektrodistribucija, pa makar imali i svoj mali zatvoreni sistem, i to bi bilo dovoljno. Eto, to je ta neka priča. I ono što je posebno interesantno, to je ako se kod nas nije ulagalo nešto oko 30 i nešto godina, e sad možete zamisliti, i u Evropi su mreže takve kakve jesu, prema tome malo mi nešto previše idealizujemo druge, a na kraju krajeva sebe unižavamo, i to je ono što ne valja. Da ima još prostora za napredak, ima i tekako, prema tome samo je stvar da insistiramo da oni koji bi trebalo da vode o tome računa, da povedu malo računa i bit će sve u redu. Ali mi moramo da im stavimo do znanja da želimo više, da želimo bolje. Da kaže ovako, kao rezultat nekih lokalnih izbora u martu ove godine, čak 11 francuskih gradova došlo je pod kontrolu migranata. Pazite, prvo, to je bila, kažu, sama izborna agenda koju je sa najvećom jasnoćom formulisao kandidat za gradonačelnika La Courneuve, Ali Diora. Kaže, moje pitanje su naši mještani, a kada kažem naši mještani, mislim na Crne i Arape. Drugo, novi gradonačelnici iz Melanchonove nepokorene Francuske već su najavili postepeno razoružavanje i smanjenje broja opštinskih policajaca. Stoga ne čudi što policijski sindikati pozivaju svoje kolege da bježe iz ljevičarskih gradova u kojima su ljudi iz emigracionog miljea došli na vlast. U Saint-Denis, šef opštinske policije i svi njegovi zamjenici podnijeli su ostavke, a više od polovine policajaca podnijelo je zahtjeve za premještaj u druge gradove. Francuska, kažu, već ima najveću stopu kriminala u Evropi, dok Pariz drži apsolutno vođstvo po učestalosti pljački. A sada kada je 8 parijskih predgrađa formalno došlo pod kontrolu migrantskih zajednica, riječi dobrodošli u Saint-Denis više ne zvuče baš prijatno na francuskom. Tokom nedavnih nereda u Parizu, koji su obilježili plasman Paris Saint-Germaina u finale Lige šampiona UEFA, izgrednici su uništili izložbu Život zajedno na trgu Concorde. To više govori o budućnosti Francuske, kažu, nego progresivna doktrina kreolizacije Francuza, kojom Melanchonova ljevica taktično i vješto zaobilazi temu odumiranja francuske nacije. Inače, u Francuskoj je sproveden eksperiment, država blagostanja stvorena poslije Drugog svjetskog rata radi nacionalnog preporoda Francuske, još uvijek jedna od najboljih na svijetu. Kao rezultat usvajanja i sprovođenja globalističkog projekta od strane francuske elite, pretvorena je u najveći inkubator kulturno stranih dijaspora. Ove dijaspore uzimaju socijalne beneficije zdravo za gotovo, ali odbacuju francuski patriotizam kao relikt pogrešne i osuđene civilizacije. Dakle, svijet se definitivno mijenja, velike su seobe stanovništva, veliki su pokreti i vidimo šta se dešava. Evo i kod nas, recimo, mladi ljudi su bukvalno protjerani iz zemlje. Kad kažem protjerani, baš tako protjerani, niko nije pokazao interes da ih zadrži, izuzetno mala primanja, besperspektivnost, shvatanje da bez partijske knjižice ne možete dobiti posao, to im se čak i otvoreno govori, a s druge strane očekuje se da ostanu ovde i da jednostavno grade ovu zemlju. Međutim, odlučili su se, pošto je život kratak i sasvim je razumljivo u ljudskoj prirodi da traže bolje, odlaze, kako kažu, glavom bez obzira, a dolaze neki drugi ljudi, popunjavaju neka njihova mjesta, donose svoju kulturu. Naravno, nemam ništa protiv toga, ali uslovi pod kojima su oni došli i zbog čega su došli, to mi malo smeta, jer nekako nedostaju nam ti ljudi koji su otišli, ali šta da se radi, otišli su za boljim životom, i to 30 godina poslije nesrećnih događanja na ovom prostoru, a da je bilo nesreće, bilo je u izobilju od uvijek. Dobro, ok, valjda će jednog dana biti bolje,
Primijetili ste da završavam uvijek sa ovom rečenicom, jer zaista se nadam da ćemo se jednog dana opametiti, da ćemo jednog dana evoluirati, da ćemo svijest podići na neki viši nivo i da ćemo se okrenuti normalnom životu i da ćemo potražiti način da živimo bolje, da radimo više i da zarađujemo više i da živimo bolje od svog rada. I to bi bilo onako lijepo. Jako lijepo, zar ne? Ljubica je sa nama, kaže, i onda kada zakasniš na sve vozove, ne tuguj, sjeti se, zdrav čovjek i pješke može stići do cilja. Tako je, Ljubice. Zatim Siniša je tu, dobro jutro, veliki pozdrav Big ekipi, najbolje gradi iz mog grada, od vozača autobusa Siniše iz Mendiga, Njemačka. Pa je tu Dragiša iz Stokholma, kaže, dobro jutro, želim svim slušalcima Big radija, Dragiša Vučija Luka, nema veće sreće nego kad se stigne na svoje ognjište, stigao u domovinu na ekspresni oporavak, kratko ali slatko, domaći vazduh i vaša muzika liječe sve. Zatim pozdrav iz Mostara, hvala na čestitkama za Bajram, naravno to se podrazumijeva, praznici se obilježavaju, pa je red da se upute i najljepše želje, što uvijek i rado činimo i od srca. Hvala puno Dragana na čestitkama, kaže se Mira. Zatim Stojanka je tu, ustajte spavalice, čekaju vas stare i nove brige i problemi. Da, problemi neće pobjeći, oni su uvijek tu. Dobro jutro iz Regensburga, pozdrav za cijelu Big ekipu, živi, zdravi, veseli bili svi skupa, srećan Bajram svima koji slave, kaže Draženko. Nena sa Ozrena se javlja, kaže, dobro jutro, pozdrav društvo, mora da se porani, odrade svi seoski poslovi, visoke su temperature, ne može se cijeli dan raditi, prelijepe slike sa prelijepog Ozrena. Šeki je tu, kaže, da vidimo, kaže, ne znam šta je s tobom jutros, kakva Jugoslavija prije 30 godina, što je kvalitetno napravljeno, otprilike sa kraja 70-ih. Pa da, ja govorim u stvari kako se ništa nije radilo 30 godina, apsolutno se ništa nije radilo na sistemu elektroprenosa, o tome ja govorim, a ne govorim ja o nekim drugim stvarima, tako da to bih isključio. Dobro jutro svima, pozdrav iz blizine Salaša. 80. su naravno bile sve u krizi i tako su prošle i tako su i završile. Momir je tu, kaže, pozdrav iz blizine Salaša, srećno svima koji proslavljaju Bajram. Kaže, da vidimo, kaže, naložili ga ovi gore, ne štede energiju, kaže, e, ovo je pasija vrućina, Čuko od komšije se uopšte ne javlja, a laje čim me osjeti. Pa je tu Dragutin iz Crikvenice, 19 stepeni, kaže, da li smo pomalo ozračeni sa tim solarnim panelima postavljenim na našim krovovima, pita Dragutin. Pa je tu sa nama, kaže, pozdrav Dragane, moj sistem u Kozarskoj Dubici, ali ne paše elektroprivredi, nemam potrošnju, pa došli u inspekciju, procedura o legalnom priključenju bila u toku, ali ne i završena, i optuže me da kradem struju i naprave kaznu od 6.500 maraka. To samo kod nas ima. Oni ne mogu da shvate da su male elektrane za domaćinstva spas za mrežu, Milorad kaže. Dobro jutro, dragi moji, lijep pozdrav, Vida je iz Prijedora i Azra iz Zenice se javlja, dvije mace na obali, i kaže, jutro i pozdravčić, veliki pozdrav za Azru, veliki pozdrav za sve vas koji ste jutro za početak ovog lijepog dana odabrali Big Radio. Dobro jutro.

13 časova i sada već 43 minuta. Još jednom dobro jutro. Da vidimo kakvo je stanje na graničnim prelazima i da vidimo kakvo je trenutno stanje sa temperaturama i da vidimo gdje je najtoplije jutros. Banja Luka, temperatura 14 stepeni, vazdušni pritisak je 1003 milibara, vjetra trenutno nema, dakle tiho, mirno jutro. U Sarajevu, Prijedoru i Tuzli također 14 stepeni, u Zenici 15, u Doboju 16, u Bijeljini 17, u Neumu i Trebinju 20, u Mostaru 21 stepen. Vrijeme danas, kažu meteorolozi, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 26 i 34 stepena. Dakle, bit će danas vruće. Jutros možemo reći za vožnju idealno, suvi kolovozi, asfalt nije hladan i nemojte da vas to sokoli, da gazite papučicu gasa do besvijesti, po ograničenju, kako kažu ljudi, i bit će sve u redu. Na magistralnim putevima Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone, preko 3,5 naravno nije. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena dionica autoputa A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km. Vozila se preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na autoputu A1 na dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica, Biljača Počitelj, most Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku, a na magistralnom putu M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica, vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. Zbog održavanja sportske manifestacije danas će se u vremenu od 10 do 16 časova za saobraćaj svih vozila osim za autobuse zatvoriti magistralni put Karanovac-Rupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Možda se ovo moglo i na drugi način riješiti, mislim da jeste, ali dobro, barem jednom trakom da se neizmjenično saobraća, jer riječ je o izuzetno prometnom magistralnom putu, a šta da se radi, nadam se da je vrijedno takmičenja. E, što se tiče graničnih prelaza, vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Podsjetit ću još jednom da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška. I dalje se spore oko toga. Upravni odbor za uprave za indirektno oporezivanje juče je trebalo da ima sastanak, međutim ljudi iz federacije nisu došli nikako se dogovoriti po bilo kojem pitanju, ali eto šta da se radi, treba regulisati neke stvari u ovoj zemlji po pitanju prioriteta, a prioritet je granični prelaz, prioritet je da ljudi putuju, da roba ide i ljudi su pretrpili velike gubitke kada je bio onaj zastoj prije nekoliko dana i nadam se da do tako nečega neće doći u buduće i opet kažem, nadam se da ćemo se opametiti i okrenuti boljem životu i da na kraju krajeva nešto napravimo kako bi i standard ljudi bio bolji, ali eto, tu pomaka nema. Sve ostalo je bitno, to nikome nije bitno, ali opet kažem, nadam se da će biti bitno nekome i da će se nešto promijeniti. 6:46, još jednom dobro jutro svima, uz napomenu da će vrlo brzo i naše prve jutarnje vijesti.

0: Ako vam je predah na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Još jednom dobro jutro i vrijeme je za naš

Na današnji dan 1999. godine, tokom zločinačke NATO agresije, najmanje dva civila su poginula, 10 lica je povrijeđeno u napadu na Aleksinac. Ispaljeno je 7 projektila na privatne kuće, industrijsku zonu grada. Pogođene su trafostanice u Leštanima i Bežanijskoj kosi prilikom bombardovanja Čenovačkog mosta na Jablanici kod Lebana. 3 osobe su poginule. Iran će mirovni sporazum sa Sjedinjenim Državama potpisati samo ako mu se oslobodi 24 milijarde dolara zamrznute imovine, piše britanski Telegraf. Glavni pregovorači Teherana postavili su taj ultimatum tokom sastanka sa katarskim zvaničnicima u Dohi. Iransko ministarstvo spoljnih poslova najoštrije osudilo, kako je navelo, očigledna i neopravdana američka kršenja primirja u Ormuskom Moreuzu. Ministarstvo je u saopštenju upozorilo da je ponašanje Vašingtona ponovo razotkrilo njegove zle namjere i da nijedan čin agresije neće ostati bez odgovora. Američki državni sekretar Marco Rubio kaže da će razgovori sa Iranom o produženju prekida vatre i ponovnom otvaranju Ormuskog Moreuza trajati još nekoliko dana. A izraelski premijer Benjamin Netanyahu saopštio je da je vojska gađala vođu oružanog krila Hamasa u pojasu Gaze, Muhameda Deifa. Za sada nema informacija o posljedicama napada i Deifovoj sudbini. Izrael pokreće kopnenu operaciju u Libanu, prenose mediji. Izraelske snage proširile su posljednjih dana kopnene operacije izvan definisane bezbjednosne zone u pojedinim dijelovima južnog Libana, a u okviru nastojanja da potisnu operativce Hezbolaha sjevernije i smanje prijetnju od napada eksplozivnim dronovima na zajednice na sjeveru Izraela. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump danas će sazvati sastanak kabineta u Camp Davidu jer pregovori sa Iranom ulaze u kritičnu fazu. Očekuje se da će svi članovi kabineta prisustvovati sastanku, tako je potvrdio Fox News, uključujući i odlazeću direktorku Nacionalne obavještajne službe Tulsi Gabbard. Sastanak se održava dok administracija razmatra sljedeće korake u pregovorima sa visokim ulozima usmjerenim na obezbeđivanje šireg sporazuma sa Teheranom usred krhkog primirja. Predsjednica Europske komisije, aferama opterećena Ursula von der Leyen, ocijenila je da upadi ukrajinskih dronova u vazdušni prostor baltičkih zemalja predstavljaju namjernu strategiju Rusije. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija sastaće se danas na zahtjevu Ukrajine kako bi razgovarao o eskalaciji ruskih napada na ukrajinske civile. Francuska je ocijenila da su ruske prijetnje novim napadima na Kijev i poziv stranim državljanima da napuste ukrajinsku prestonicu novi pokušaj zastrašivanja, ali je poručila da za sada neće evakuisati svoje državljane iz Ukrajine. Ovo izjavio portparol francuskog ministarstva spoljnih poslova Pascal Comefre. Rekord za najtopliji majski dan ponovo je oboren u Velikoj Britaniji sa temperaturom koja je u Londonu dostigla 35 stepeni. Ovo je saopštila meteorološka služba. Time je oboren rekord od ponedjeljka kada je temperatura bila 34,8 stepeni.

0: bingobi.ba.
1: Birka udara ponovo.
2: Od 12. do 14. juna istočno Sarajevo postaje centar najbolje festivalske energije.
1: Na velikoj Birka Bini nastupaju Zoster, Skroz, Bomba i Štampa,
2: Bad Copy, Vila Havle, Garavi Sokak,
1: Tap 011 i Prava stvar, tributu Zdravko Čolić.
2: Tri dana vrhunske muzike, više od 40 pivskih etiketa, street food i najbolja ekipa.
1: Birka Festival 2026, sportsko-rekreacioni centar Čiča, pomoćni teren fudbalskog kluba Slavija. Vidimo se na Birki!
3: Alergija može da pokvari i najsavršenije stvari. Zamislite da Monalizi curi nos, umjesto što se tajanstveno smije, ili da je Van Gogh slikao autoportrete svoje alergije. Bilo bi baš smiješno da Vermeerovo djevojačko lice krasi biserna slinica umjesto biserne naušnice. Uzmite Alerix, zaustavite što prije sve simptome alergije. Alerix, da vam alergija ne izađe na nos. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

7 časova 22 minuta, još jednom dobro jutro i dobro došli. Ajde malo da se pozabavimo trgovinom, je li tako? Ma da, kupujemo mi svakodnevno dosta toga. Kupujemo u razno raznim prodavnicama razno razne proizvode, pa uviđamo da to poskupljuje svakog dana. Pa od prehrambenih artikala, oni koji su redovni, pa do nekih prazničnih, pa onda prelazimo na odjeću, obuću, nešto tehnike koja se onako rijeđe kupuje, inače jer na kraju krajeva nećete svakog mjeseca kupiti televizor, ali ono što će biti, ono što je bitno, to je da tražimo uvijek najviše za naš novac. Temu i slične platforme, prije toga naravno AliExpress, Wish i još neke, omogućile su ljudima da dođu do nekih proizvoda koji čak nema na našem tržištu, definitivno ih nema, pa se pitamo kako je to jedan pametan narod kao što su Kinezi, kako su uspjeli da se dosjete da naprave tako nešto, i onda prosto se oduševimo tim nekim stvarima, prije svega i omjerom kvaliteta, a i uloženog novca. I uvijek, barem iz iskustava ljudi koje poznajem, a i iz mog ličnog iskustva, uvijek dobijete više za svoj novac. Dakle, nije to više ona roba kako je izvikana prije kao nekvalitetna, ovakva ili onakva. Ako naručite nešto od sitnog alata, zatim nekih sitnica koje su vam potrebne, bilo da je riječ o nekoj sportskoj opremi, dodacima za vaš bicikl ili slično, naći ćete to po veoma povoljnim cijenama i uštedit ćete dosta. A danas svaka ušteđena marka dobro dođe, obzirom na uslove života na ovom brdovitom Balkanu, koji su takvi kakvi jesu već stotinama godina. Tako da smo mi navikli onako da se dovijamo na razno razne načine. E sad, mnogi se pitaju šta će biti sa našim trgovinama, sa malim trgovinama. Pa male trgovine su propale još ranije otvaranjem velikih trgovačkih centara, i to je sasvim prirodno, jer ne možete vi u maloj trgovini konkurisati ljudima koji povlače mnogo više robe, mnogo više proizvoda, i samim tim dobijaju i bolje marže, dobijaju i niže cijene. Tako da male trgovine odumiru, to je ono što je jednostavno tako. Nekoliko primjera kada su u pitanju prehrambeni proizvodi, recimo u Banja Luci ima nekoliko tih malih prodavnica koje prodaju sezonsko voće i povrće, van sezone nemaju ga u ponudi, ali ono što prodaju to je domaće i to je, kako kažu, organsko, a na kraju krajeva i vidi se na tim proizvodima da su drugačiji. To je sve naravno malog obima, ali i cijene su u skladu s tim, tako da su i cijene nešto više, i tu je otprilike jedina šansa tih malih trgovina. Ne možete nuditi recimo robu koju nude veliki tržni centri po višoj cijeni, niko vam neće kupiti, otići će tamo naravno, ali ako uzmete neku drugu robu koja se proizvodi kod nas, koja nije savršena, recimo jabuka sa rupicama i slično, koju će ljudi kupiti, to možete naplatiti mnogo više, i to je samo jedan od primjera. Ne možete se takmičiti sa Francuzima i sa njihovom poljoprivredom, ali možete uzgajati nešto manjeg obima, ali skuplju robu organskog porijekla i slično. Tako da eto, to je otprilike neka šansa. Vratimo se mi temu i ostalim platformama. Kažu, period jeftine internet kupovine na platformama poput Temua i Shina prijete da će postati prošlost i u Bosni i Hercegovini, jer kako kažu, Evropska unija planira da od 1. jula uvede carinske naknade od 3 evra na pakete iz trećih zemalja čija vrijednost ne prelazi 150 evra. Dakle, neka 3 evra više, pa i nije neki veliki namet, ali dobro, ok. Potrošači upozoravaju da bi ovakva odluka mogla uticati na promjenu navika kupaca da smanje online poručbine jeftinih proizvoda. Naime, odlukom Savjeta Evropske unije moglo bi doći do ukidanja sadašnjeg pravila koje je takve pošiljke oslobađalo carinskih davanja. Cilj je stati na kraj nelojalnoj konkurenciji i uvesti red u tržište koje je posljednjih godina eksplodiralo. Inače, iz
pojedinih udruženja kažu da će eventualno uvođenje dodatnih carina i naknada na male pakete iz Kine najviše pogoditi građane koji su do sada robu naručivali putem obuhvaćenih platformi, jer se uglavnom radi o jeftinijim proizvodima male vrijednosti. Prodaja tih proizvoda poprilično bi se mogla smanjiti, jer su uglavnom bili mali paketi kako bi se izbjegle carine i dodatni troškovi. Već se priča da će ljudi odustajati i prelaziti na druge načine kupovine, tako kažu iz pojedinih udruženja. Međutim, nema tu nikakve logike, jer, kako kažu, dodatne naknade građanima više neće biti isplative, tako da se praksa Evropske unije neće dobro odraziti na potrošače. Eto, to je otprilike iz nekih udruženja potrošača, ali kada naručite robu više od 40, 50, 60 maraka, vi imate besplatnu dostavu i za tih 60 maraka možete dosta nekih sitnica naručiti. Ako dobijete tih 6 evra, odnosno 3 evra naknade za paket, vama se opet isplati. Vama se opet isplati, država će uzeti svoje, a vi ćete platiti, eto, 6 maraka više, nešto što biste u ukupnom zbiru platili možda 20-30 maraka više na našem tržištu, jer kod nas kada ljudi prodaju i preprodaju proizvode, prodaju nešto na malo i nastoje da zarade dvostruko. Dakle, marže na tim sitnim proizvodima su dvostruke u odnosu na one koje bi bile normalne i kojima bi svima garantovale dobit kakvu takvu, ali bi na kraju krajeva garantovalo promet i vjernost domaćih kupaca. Slično vam je i sa radom. Ako ne platite dovoljno radnika, on ode u neku drugu zemlju, a vi platite drugom radniku mnogo manje, koji dolazi iz nekih zemalja koje su ubogije i siromašnije od naše. Dakle, sličan je to princip razmišljanja. Negdje tim istim trgovcima i poslodavcima odgovara da im dođe čovjek iz Nepala, ne odgovara naš radnik, a istovremeno mu smeta što dolazi roba iz Kine. Tako da malo treba uskladiti jednu i drugu stranu i malo staviti prst na čelo, razmisliti, jer narod na ovim prostorima stalno sa nečim kuburi, pa to je jedini način da uštedi i ljudi to masovno čine. Nemojmo im zbog toga zamjeriti. Sad da vidimo ko nam se u međuvremenu još javio. Nena Zvezdašica je tu, kaže: dobro jutro svima, sinoć smo proslavili titulu banjalučkog borca, sad čekamo kvalifikacije Lige šampiona, svima ugodan dan, želi Nena Zvezdašica. I eto, bilo je slavlje, bilo je fotografisanja, bilo je svega. Čestitke borcu na osvojenoj tituli. Dobro jutro Big ekipi, svim bigovcima širom svijeta koji slušaju najbolji radio na svijetu, kaže Sara iz Lazareva. Pozdrav Sari, pozdravit ćemo još nekoga. Dobro jutro, hvala za bajramske čestitke, hvala od srca iz Švedske, je sa nama je Rus. Pa onda Tanja je tu, kaže: dobro jutro, dobar dan, hvala, ali ne za kupovinu online, ja kupujem samo ono što mogu dirnuti, opipati, pozdrav. Dobro Tanja, svako ima način, svoj način razmišljanja i svoje argumente. E, da vidimo, kaže: dobro jutro, a ja taman počela šverc preko temu, a pih, kaže Jasmina. Jasmina, korak, jedan korak je dovoljno zakasniti i gotovo je. Da vidimo dalje, kaže Momir, citira Dušan Kovačevića, kaže: postoji to mjesto, zove se Onako, a tamo se ljudi sakriju kada ih pitaju kako si. Da, tako je. Kaže: neka usmjere te viškove prema nama, da nam umanje račune, samo da ustabile frekvenciju, da ne pada sistem. To je na konto onih viškova proizvedene struje iz solarnih sistema u Francuskoj i Evropi. Kaže: je li ima siromašnijih? Pa ima, uvijek ima, može se naći. Da vidimo dalje, kaže: treba država da uzme svoje, ali isto tako internet kupovina je budućnost, a i sadašnjost. Pozdrav Don Quixote. Pa naravno, online kupovina je već jako, jako dugo zastupljena i prije Temua su ljudi kupovali, nabavljali neke stvari koje kod nas ne mogu da nabave opet po nižim cijenama i slično. Dakle, isplatilo se platiti poštarinu, platiti čak i carinu u nekim slučajevima kako bi se došlo do nečega zašto bi kod nas trebalo da date mnogo, mnogo više novca. Naravno, jednog dana
malo kada bude kod nas zaživjelo taj ti neki tržišni principi, ljudi će shvatiti da se ne može, da se ne može zarađivati 100% na svakom proizvodu, morat će se malo popustiti, jer kako kažu, morate da osjetite u kojem trenutku živite, gdje živite, koliko je vaš kupac solventan na kraju krajeva i koliko može da plati za neki proizvod, ali opet kažem, treba imati osjećaj za tako nešto, osjećaj za trgovinu, a kod nas toga uvijek nedostaje. Da vidimo, 7:32, još jednom dobro jutro svima i uskoro će vremenska prognoza na jutarnjim talasima Big Radija.

0: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo svježa jaja 30 komada M klasa 7,95. Pileća salama ekstra 400 grama 2,25. Špageti melona 400 grama 0,80. Čokolada Riki 200 grama 3,95. Vaš robot.
1: Na INI Energopetrolu natoči, kupi i nagrade pokupi. Od 6. aprila do 31. maja svaka tvoja kupovina je šansa. Skeniraj INA EP Klub karticu i igraj. iPhone, MacBook, Watch i Ultra Status stižu. A najveća nagrada, putovanje iz snova. Više informacija na ina.ba.
2: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
3: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
2: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
3: Izaberi Savršen par.
2: Move, TV po tvom.
4: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051-214-214. Zona dobrih ukusa.
5: Uživajte u starogradskoj muzici uz orkestar Treća smjena svakog petka. Restoran Zona.
6: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku.

0: do kredita.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.

Bajram zauzima posebno mjesto u islamskoj tradiciji zbog obreda prinošenja žrtve kurbana, ali i jačanja solidarnosti kroz podjelu mesa porodici, prijateljima, komšijama i onima kojima je pomoć potrebna. Obilježavanje Kurban Bajrama traje 4 dana. Policijski službenici Uprave za organizovani teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske su na području Novog Grada, Prijedora i Kostajnice realizovali operativnu akciju kodnog naziva Cilj, a u okviru koje je slobode lišeno 8 lica, među kojima su i policajac i odbornik Skupštine opštine Prijedor. Akcija Cilj traje duži vremenski period i usmjerena je na otkrivanje i dokazivanje zloupotreba, malverzacija i nezakonitosti u postupku polaganja vozačkih ispita na području opštine Novi Grad, a pretresi su izvršeni na 13 lokacija. Iran će mirovni sporazum sa Sjedinjenim Državama potpisati samo ako mu se oslobodi 24 milijarde dolara zamrznute imovine, piše britanski Telegraf. Glavni pregovarači Teherana postavili su taj ultimatum tokom sastanaka sa katarskim zvaničnicima u Dohi. Iransko ministarstvo spoljnih poslova najoštrije osudilo, kako je navelo, očigledna i neopravdana američka kršenja primirja u Ormuskom Moreuzu. Ministarstvo je u saopštenju upozorilo da je ponašanje Vašingtona ponovo razotkrilo njegove zle namjere i da nijedan čin agresije neće ostati bez odgovora. Američki državni sekretar Marco Rubio kaže da će razgovori sa Iranom o produženju prekida vatre i ponovnom otvaranju Ormuskog Moreuza trajati još nekoliko dana. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu saopštio je da je vojska gađala vođu oružanih krila Hamasa u pojasu Gaze, Muhameda Dejfa. Za sada nema informacija o posljedicama napada i Dejfovoj sudbini. Izrael pokreće kopnenu operaciju u Libanu, prenose mediji. Izraelske snage proširile su posljednjih dana kopnene operacije izvan definisane bezbjednosne zone u pojedinim dijelovima južnog Libana, a u okviru nastojanja da potisnu operativce Hezbolaha sjevernije i smanje prijetnju od napada eksplozivnim dronovima na zajednice na sjeveru Izraela. Zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Sergej Ryabkov ocijenio je da rizici od direktnog vojnog sukoba između nuklearnih sila sa katastrofalnim posljedicama trenutno rastu, kao i da je do toga došlo zbog postupaka zapadnih zemalja. Kao rezultat destruktivnih postupaka kolektivnog zapada došlo je do dubokog i veoma naelektrisanog raskola između 5 stalnih članica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, koje su ujedno i de jure nuklearne sile, izjavio je Ryabkov na Međunarodnom forumu o bezbjednosti u Moskvi. Predsjednica Europske komisije aferama opterećena Ursula von der Leyen ocijenila je da upadi ukrajinskih dronova u vazdušni prostor baltičkih zemalja predstavljaju namjernu strategiju Rusije. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija sastaće se sutra na zahtjev Ukrajine kako bi razgovarao o eskalaciji ruskih napada na ukrajinske civile. Francuska je ocijenila da su ruske prijetnje novim napadima na Kijev i poziv stranim državljanima da napuste ukrajinsku prestonicu novi pokušaj zastrašivanja, ali je poručila da za sada neće evakuisati svoje državljane iz Ukrajine, izjavio portparol francuskog ministarstva spoljnih poslova Pascal Conafre.

zračni pritisak 1003 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 16, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 18, u Doboju 19, u Bijeljini 21, u Mostaru 22, Neum 23 i u Trebinju 24 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 26 i 34 stepena.

0: i grmljavine, tako je objavio Meteo Alarm. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 26 do 34 stepena.
1: Uz malu pomoć mojih prijatelja bih radio.

0: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml uštedi 2 km. Tropic i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo maslac Buro Bavarez 250 grama, udio mliječne masti 82%, 4,50. Dimljeni sir melona, kilogram 11,95. Supa Mladost samo 0,45. Sok Dolce Vita 1,5 litar, Marko 50. Vaš robot.
2: Alergija može da pokvari i najsavršenije stvari. Zamislite da Monalizi curi nos, umjesto što se tajanstveno smije, ili da je Van Gogh slikao autoportrete svoje alergije. Bilo bi baš smiješno da Vermerovo djevojačko lice nosi biserna slinica umjesto biserne naušnice. Uzmite Alerix, zaustavite što prije sve simptome alergije. Alerix, da vam alergija ne izađe na nos. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu BiH uhapsili su na području Laktaša 9 lica i zaplijenili 40 kg kanabisa koji je iz Hrvatske luke Ploče u Bosnu i Hercegovinu prevezen u teretnom vozilu koje je koristilo jedno od uhapšenih lica. Akcija pod nazivom Otava izvedena je u

0: eventualna paraliza u donošenju ključnih odluka nakon učestalih mađarskih blokada. Iran će mirovni sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama potpisati samo ako mu se oslobodi 24 milijarde dolara zamrznute imovine, piše britanski Telegraf, a glavni pregovarači Teherana postavili su taj ultimatum tokom sastanaka sa katarskim zvaničnicima u Dohi. Iransko ministarstvo spoljnih poslova najoštrije osudilo, kako je navelo, očigledna i neopravdana američka kršenja primirja u Ormuskom Moreuzu. Ministarstvo je u saopštenju upozorilo da je ponašanje Vašingtona ponovo razotkrilo njegove zle namjere i da nijedan čin agresije neće ostati nekažnjen. Vojni komandant Hamasa Mohamed Odeh ubijen je sinoć u napadu u gradu Gazi. Ovo je potvrdio izraelski ministar odbrane Izrael Katz. Odeh je prošle nedelje imenovan za novog lidera Hamasa u pojasu Gaze i šefa njenog vojnog krila umjesto Iza el-Dina el-Hadada, koji je ubijen 15. maja u gradu Gazi u napadu izraelskih snaga. Ako bi se Iran predao, priznao da je njihova mornarica nestala, završila na dnu mora, da njihovo ratno vazduhoplovstvo više ne postoji, iako bi cijela njihova vojska izašla iz Teherana sa spuštenim oružjem i podignutim rukama, uz povike predajemo se dok mašu bijelim zastavama, a njihovo rukovodstvo potpisalo dokumenta o predaji i priznalo poraz pred moćnim i veličanstvenim Sjedinjenim Državama. New York Times, kineski Street Journal, aluzija na Wall Street Journal, korumpirani i sada nebitni CNN i svi ostali mediji lažnih vijesti objavili bi da je Iran ostvario briljantnu pobjedu nad Sjedinjenim Državama, izjavio američki predsjednik Donald Trump. Ruske snage protivvazdušne odbrane odbile su cjelonoćni ukrajinski raketni i bespilotni napad na Sevastopolj. Ukrajinske snage napale su grad raznim vazdušnim sredstvima, uključujući rakete Storm Shadow, a bilo je više od 20 bespilotnih letilica koje su oborene. Ukrajinski grad Černigov jutros je bio pod masovnim napadom ruskih dronova, čulo se koliko serija eksplozija, oštećeno je jedno preduzeće. Evropska unija je izjavila da će zadržati svoje diplomatsko prisustvo u Kijevu nepromijenjeno uprkos upozorenjima Rusije, pa vjerovatno imaju višak diplomata i treba da smanje broj osoblja, izjavio je zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Trener Boston Celticsa Joe Mazzulla izabran je za najboljeg trenera NBA lige za sezonu 2025-26. Ovo prestižno priznanje, koje nosi naziv trofej Reda Oerbaha, dobio je nakon što je vodio tim u regularnom dijelu do drugog mjesta u istočnoj konferenciji. Mnogo pažnje izazvala je saga oko budućnosti šutera Armonija Brooksa, ali je konačna odluka sada poznata. Američki bek neće obući dres Partizana, iako je transfer u jednom trenutku bio gotovo završen. Košarkaš, koji je i dalje član Olimpije Milana, prihvatio je ponudu francuskog evroligaša Asvela, pa će naredne sezone nositi dres tima iz Vilerbana. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je dobar samo u Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 61. Temperatura u Banja Luci 26 stepeni, vazdušni pritisak je 1003 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 20, u Prijedoru i Zenici 23, u Tuzli 24, u Doboju 25, u Bijeljini 26, u Mostaru i Neumu 28, a u Trebinju 29 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, u poslijepodnevnim i večernjim satima ponegdje, osim u Hercegovini, očekuju se jači lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 26 do 34 stepena.
3: Oče je bačena.
4: Come on, da.
5: Big Radio.
6: And now for something completely different.
7: Yeah!

0: tražite na bingobih.ba.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo tečni deterđent Nila 1,89 litara 6,95. Tablete za pranje suđa Fairy Platinum 30 komada 12,95. Kupka Nivea 650 ml 5,45. Ubrus Satin 2 komada samo 1 km. Vaš robot.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamučanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.

0: biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
3: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
4: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena Premium kanalima.
3: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
4: Izaberi Savršen par.
3: Move. TV po tvom.

0: Kako vam je ćuretina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: I evo nas u novom pregledu vijesti. Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu BiH uhapsili su državljanina Crne Gore na graničnom prelazu Ivanica kod Trebinja, za kojim je kantonalno tužilaštvo u Sarajevu raspisalo potjernicu 2019. godine. Potjernica je raspisana u okviru predmeta Papirus zbog sumnje da je ovo lice počinilo krivična djela ovjeravanje neistinitog sadržaja i falsifikovanje isprave i da je bilo član međunarodne kriminalne grupe Pink Panther, saopšteno je iz Sipe. Bugarski stručnjak za naoružanje i bivši predsjednik vladine međuresorne komisije za kontrolu trgovine oružjem Vladimir Veličkov oštro je kritikovao odluku Bugarske da tokom NATO bombardovanja 1999. godine ustupi svoj vazdušni prostor alijansi za napade na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Prodali smo našu teritoriju da bi Amerikanci bacali bombe na našu braću Srbe, izjavio je Veličkov. Iran će mirovni sporazum sa Sjedinjenim Državama potpisati samo ako mu se oslobodi 24 milijarde dolara zamrznute imovine, piše britanski Telegraf. Glavni pregovarači Teherana postavili su taj ultimatum tokom sastanaka sa katarskim zvaničnicima u Dohi.

0: 16. maja u gradu Gazi u napadu izraelskih snaga. Ruske snage protivvazdušne odbrane odbile su cjelonoćni ukrajinski raketni i bespilotni napad na Sevastopolj. Ukrajinske snage napale su grad raznim vazdušnim sredstvima, uključujući rakete Storm Shadow, a da je više od 20 bespilotnih letjelica oboreno. Ukrajinski grad Černigov jutros je bio pod masovnim napadom ruskih dronova, čulo se nekoliko serija eksplozija, oštećeno je jedno preduzeće. Evropska unija je izjavila da će zadržati svoje diplomatsko prisustvo u Kijevu nepromijenjeno uprkos upozorenjima Rusije, pa vjerovatno imaju višak diplomata i treba da smanje broj osoblja, izjavio je zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev. Kiril Dmitrijev, izaslanik predsjednika Rusije Vladimira Putina, reagovao je na nove korake koje zapadne zemlje čine u pokušaju da i zdravstvene fenomene koriste u svrhu vlasti i kontrole. Dmitrijev je posebnu pažnju posvetio situaciji koja se iz Afrike polako prelijeva u Europu, a tiče se epidemije smrtonosnog virusa Ebole. U Kongu je izbila epidemija Ebole u kojoj je zaraženo više od 900 sumnjivih slučajeva i 234 smrtna ishoda. Kako se strah o hantavirusu polako gasi, sada pokušavaju da stvore paniku oko ebole. Bilo koji virus im je dobar kako bi opravdali predstojeća energetska ograničenja i lockdowne u Evropskoj uniji i Velikoj Britaniji, napisao je Dmitrijev na X-u. Zemljotres magnitude 4,1 stepen Richtera registrovan je danas na području Siska. Podrhtavanje tla osjetilo se i u Zagrebu i okolini.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Košarkaši Oklahoma City Thundera pobijedili su San Antonio Spurs sa 127-114 u noći iza nas. New York Knicksi su uspjeli da počiste i drugog uzastopnog rivala i da se poslije 11 uzastopnih pobjeda plasiraju u veliko finale NBA ligi, ali sa zapada i dalje nemamo jasnu sliku. Oklahoma City Thunder su u noći između utorka i srijede pobijedili San Antonio Spurs i došli do prednosti od 3-2 u finalu konferencije, pa su na korak od borbe za šampionski pehar. U noći između četvrtka i petka igra se meč broj 6 u Teksasu i saznaćemo da li gledamo sedmi meč ili finale New York-Oklahoma. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je dobar samo u Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 61. Temperatura u Banja Luci 28 stepeni, vazdušni pritisak 1003 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 22, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 26, u Doboju 27, u Bijeljini 28, u Neumu 30, u Mostaru i Trebinju 31 stepen. Vrijeme danas pretežno sunčano, u poslijepodnevnim i večernjim satima ponegdje, osim u Hercegovini, očekuje se jači lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 26 do 34 stepena.
3: Describing your pleasure from dusk till dawn. Rock and roll doctor is always on.

0: Thank you, Bob.
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KN po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.
4: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31. 5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
5: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
6: Yeah!
7: Oče je bačena.
6: Come on!
7: Big Radio.

Tom Wilson i Digiti, pri toga Ten Speed i It Makes Me Crazy. U prošlom satu pričali smo o onim električnim trotinetima i klincima od 9, 10, 11 godina koji apsolutno nemaju nikakvog respekta prema svijetu koji ih okružuje, prije svega prema saobraćaju i ostalim učesnicima u saobraćaju, tako da apelovali smo na roditelje da obrate pažnju konačno na svoju djecu, apelovali smo i na policiju da malo pogleda šta se dešava na našim ulicama, a stiže nam sad jedna vijest zbog tri vijesti zbog koje dobijemo osjećaj da je naš saobraćaj neka kombinacija Dostojevskog, Objašnjelog Maksa i improvizacije ispred lokalne kafane. Sve ima. Drama, apsurd, tragedija i ljudi koji su potpuno uvjereni da su genijalni dok rade nešto katastrofalno glupo. Evo recimo ovo sa vozačkim ispitima. Uhapšeno 8 ljudi zbog sređivanja vozačkih dozvola, autoškole, komisije, veze, pare. Mislim, klasika balkanskog žanra. Kod nas čim postoji papir koji treba da se položi, odmah se pojavi neko ko kaže, ma ima čovjek, znam čovjeka i tako dalje. Mi smo narod koji vjeruje da se i gravitacija može srediti preko poznanstva, ali ovdje nije riječ o tome da je neko prepisao kontrolni iz geografije pa ne zna gdje je Slovačka. Ovdje pričamo o ljudima koji dobiju dozvolu da upravljaju sa tonom i po dvije metala kroz gradove pune djece, pješaka, normalnog svijeta koji samo pokušava da stigne živ kući. I najbolji dio, ako se tu uopšte može nazvati najbolji, mjesto informacija da neki od tih kandidata nisu ni ispunjavali zdravstvene uslove, a za pojedine postoji sumnja da su nepismeni. Dakle, nepismeni. To znači da postoji realna šansa da čovjek vidi znak stop i doživi ga kao dekoraciju. Kao ona fina boja, baš onako osvježi raskrsnicu. I onda se mi čudimo statistikama. 42.000 saobraćajnih nesreća u jednoj godini, tačnije da budem 2025. 288 poginulih, 117 nesreća dnevno. To više nije incident, to je sistem. Kao da svako jutro uz vremensku prognozu dobiješ izvještaj, danas promjenjivo oblačno sa velikom vjerovatnoćem da će neko preticati preko pune linije u krivini i tako dalje. Dakle, a ovih 288, to nisu samo brojevi, to nisu samo imena, to su cijele porodice, to su životi ljudi. Kod nas ljudi vožnju očigledno doživljavaju kao pitanje karaktera. Ako voziš normalno, odmah si spoiler, penzioner, smotan, papučar i tako dalje. Kad držiš to odstojanje, neko ti se zalipi za branik kao da pokušava da uđe u gepek. Ljudi ne voze auto, ljudi vode lične psihološke ratove preko kvačila i gasa. I zato mi je zanimljiv ovaj novi izraz u zakonu, objesna vožnja, odnosno bahata vožnja. Konačno postoje naziv, jer to više nije malo brže sam vozio. Ako dva puta prođeš kroz crveno u 20 minuta, voziš 60 iznad ograničenja i presječeš kolonu preko pune linije, ti ne žuriš, ti si čovjek koji misli da je besmrtan i da su svi ostali samo efekti u tvom filmu. Kazne idu i do 5000 maraka, sve to stupa na snagu danas. Dakle, moguće je oduzimanje auta, vozačke i naravno odmah kreće kuknjava, država samo kažnjava narod. Ne pokušava samo da spriječi da ljudi sa 3 promila i telefonom u ruci glume kaskadera kroz centar grada. Postoji trenutak kad društvo stvarno mora reći dosta više tog balkanskog uvjerenja da je zakon nešto što važi za druge. Možda zvuči staromodno, ali vožnja nije mjesto gdje dokazuješ muškost, frustraciju ili status i koliko si nervozan zbog života. To je bukvalno dogovor među ljudima da pokušamo jedni drugima da ne budemo prepreka na putu usput. Vrlo jednostavan društveni ugovor. Samo kod nas i dalje ima ljudi koji kroz crveno prolaze sa izrazom lica onog rimskog imperatora koji osvaja sve po redu, a u stvari kasni 20 minuta na kafu i vozi Passata, recimo, koji proizvodi zvuk kao veš mašina pred penziju. Tako da danas na snagu stupaju taj novi zakon. Pripazite se, pamet u glavu, frekvenciju na prvi program.

11.00, 29 minuta na sve četiri strane svijeta. E sad, ljudi, malo ćemo o saobraćaju, ali ne iz onog, iz one perspektive vozača za volanom. Ajde na trenutak da pobjegnemo sa asfalta i da pređemo na šine, jer tu stvarno imam sjajne priče. Ovih dana kroz Bosnu i Hercegovinu je prošao međunarodni turistički voz iz Švajcarske. Unutra 80 Švajcaraca zaljubljenika u putovanja vozom. Ljudi su zakupili 4 vagone i vagon restoran i odlučili, eto, malo da proputuju kroz Banja Luku, Doboj, Zenicu, Sarajevo, Varaš i Mostar. I to mi je skroz simpatično. Zamislite sad te Švajcarce navikle na njihovu hiruški tačnu, da tako kažem, železnicu gdje voz kasni 3 sekunde samo ako je smak svijeta. Zamislite sad te iste ljudi kako dolaze kod nas. Naša pruga za njih je kao odlazak u zabavni park iz prošlog vijeka. To je čista nostalgija, romantika, usporiš ritam, gledaš kroz prozor, uživaš u prirodi, jer i onako ne možeš da ideš brže od 50 na sat. Vozovi ovdje i dalje imaju tu neku staru dražu, uglavnom zato što nigdje ne žure. A dok mi ovdje uživamo u romantičnoj sporosti, ostatak Evrope je potpuno poludio za vozovima, i to na onaj najskuplji mogući način. Ljudi bukvalno objavljuju rat geografiji. Evropska unija je zacrtala plan da do 2050. godine izgradi mrežu brzih željeznica dugu preko 55.000 km, koja bi povezala sve veće gradove kako bi natjerali ljude da batale avione i naravno automobile i buseve, ali postoji mali problem koji se zove planeta Zemlja, planinski vijenci i mora. Avion samo preleti preko Alpa, voz ne može. I šta onda radiš? Pa trošiš stotine milijardi i bušiš planine. Švajcarci već imaju Gotard bazni tunel dug 56 km koji ide preko 2000 metara ispod alpskih vrhova. Austrijanci sad kopaju Brennerski bazni tunel između Innsbrucka i Bolcana u Italiji, koji će biti dug čak 54 milje i postaće najduži željeznički tunel na svijetu. Danska gradi tunel ispod Baltičkog mora do Njemačke, znači troše se nezamislive pare. Ovo je onaj dio gdje se javlja naš balkanski sindrom samo na evropskom nivou. Evropski revizorski sud je izračunao da su troškovi za 8 najvećih megaprojekata u prosjeku skočili za 82%, a prosječno kašnjenje radova držte se 17 godina. Znači, pruga Lyon-Torino se kopa od 2002. godine, tunel će možda biti gotov 2033. a pristupne pruge sa francuske strane tek 2045. godine. Pa mi smo za njih amateri u kašnjenju, probijanju budžeta. Kad tamo u administraciji osjeti miris državnih milijardi i njima se odjednom nigdje ne žuri, baš kao ni našim vozovima. Što dobijemo na kraju tog inženjerskog ludila? Dobijemo ekologiju za bogate, jer vozovi na tim novim linijama su brutalno skupi, mnogo skuplji od jeftinih avioleta. Ako hoćete vrhunac tog ludila, provjerena informacija od oktobra ove godine, dakle 2026. kreće novi luksuz voz La Dolce Vita Orient Express na relaciji Rim-Istanbul. 5 dana putovanja kroz Italiju, Veneciju, Budimpeštu, Rumuniju do Turske. Enterijer u stilu Italije 60-ih, muzika uživo, hranu sprema kuvar sa 3 Michelinove zvjezdice, i sve to zvuči fantastično dok ne čujete cijenu. Početna cijena karte je 20.000 evrića po osobi, 20.000 evra da se voziš 5 dana. Pa za te pare hoću lično taj kuvar da mi masira stopala dok prelazimo Karpate. E, to vam je ta moderna podjela svijeta. Imate ultra bogate koji plaćaju 20.000 evra da glume nostalgiju u Svili i Kadifi do Istanbula. Imate Evropu koja kopa tunele kroz planinske vijence i kasni po 20 godina. Imate ovih 80 Švajcaraca koji su skapirali suštinu, došli kod nas da se za normalne pare provozaju prugom do Mostare, osjete pravi izvorni miris željeznice. Izgleda da su ovi naši vozovi sa svim svojim manama ipak sa više smisla, barem tačno znaš na čemu si, sjedneš, klackaš se i apsolutno nigdje ne žuriš.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je u kineskom gradu Jiaxing u potpisivanju sporazuma sa vodećim kineskim kompanijama koje će Srbiji donijeti investicije u visoku tehnologiju, automobilske komponente i naprednu proizvodnju ukupne vrijednosti od više od 940 miliona dolara. Vučić je najavio da će u Srbiji za manje od 2 mjeseca biti proizvođeni humanoidni roboti, čime će biti prva zemlja u Evropi koja će proizvoditi takve robote. Iran će mirovni sporazum sa Sjedinjenim Državama potpisati samo ako mu se oslobodi 24 milijarde dolara zamrznute imovine. Glavni pregovarači Teherana postavili su taj ultimatum tokom sastanaka sa katarskim zvaničnicima u Dohi. Iran i Oman vode pregovore o uspostavljanju novog režima prolaska kroz Ormuski Moreuz, ovo je izjavio zamjenik sekretara Vrhovnog savjeta nacionalne bezbjednosti Irana. Iransko ministarstvo spoljnih poslova najoštrije osudilo, kako je navelo, očigledna i neopravdana američka kršenja primirja u Ormuskom Moreuzu. Ministarstvo u saopštenju upozorilo da je ponašanje Vašingtona ponovo razotkrilo njegove zle namjere i da nijedan čin agresije neće ostati bez odgovora. Sjedinjene Američke Države i Izrael navodno pripremaju novi aranžman za kompleks džamije Al-Aqsa u Jerusalimu kojim bi se ukinula istorijska uloga Jordana i izmijenio dosadašnji status quo, piše Middle East Eye. Inače, plan predviđa uspostavljanje novog tijela koji bi formirala izraelska vlada, čime bi ovaj lokalitet bio proglašen multivjerskim centrom sa jednakim pristupom i za jevrejske molitve. Prema izvorima, prijedlog predviđa i da Izrael odobrava sadržaj molitvi petkom, dok bi pojedine arapske zemlje mogli

0: diplomata i treba da smanje broj osoblja, izjavio je zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitri Medvedev. Trumpova administracija priprema plan prema kojem bi se više od 50 tona viška plutonijuma iz perioda hladnog rata ustupilo privatnim kompanijama radi pretvaranja u gorivo za nuklearne reaktore, piše New York Times. Ukoliko ovaj plan bude finalizovan, to će biti prvi put da Ministarstvo energetike Sjedinjenih Država privatnim firmama omogući pristup državnim zalihama.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Od trenutka kada je 15. februara 2023. godine otkriveno da je Barcelona tokom 17 godina plaćala bivšeg potpredsjednika sudijskog komiteta Španije Josea Mariju Enriquesa Negreiru, španski fudbal ne prestaje da bruje o jednom od najvećih skandala u istoriji tamošnjeg sporta. Slučaj i dalje u fazi istrage i vodi se postupak zbog mogućeg sportskog korupcionaškog djelovanja. Bivši potpredsjednik sudijskog komiteta Španije bio je pod istragom zbog ukupno 8,4 miliona evra koje je prema dokumentaciji poreskih organa dobio od Barcelone između 2001. i 2018. godine. Barcelona tvrdi da su u pitanju bili savjeti i tehničke arbitražne analize, ali takvo objašnjenje nije ubijedilo veliki dio javnosti. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je dobar u Bijeljini, Doboju, Mostaru i Tuzli, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvalitete između 52 i 62. Temperatura u Banja Luci 30 stepeni, vazdušni pritisak 1003 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 24, u Tuzli 27, koliko je izmjereno i u Zenici, u Doboju i Prijedoru 28, u Bijeljini 29, u Neumu 30, u Trebinju 31, u Mostaru 32 stepena. Vrijeme danas pretežno sunčano, u poslijepodnevnim i večernjim satima samo ponegdje, osim u Hercegovini, očekuju se jači lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 26 do 34 stepena.
3: Jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, tri godine trujete ljude, bre, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.

0: je osjećaj sigurnosti koji gradimo zajedno. Uz Unika osiguranje domaćinstva štitite ono što je najvažnije. Prostor, uspomene i ljude koje volite. Ugovorite polisu brzo i lako putem Unika web shopa i ostvarite 30% popusta na online ugovaranje. Saznajte više na unika.ba. Osiguranje domaćinstva. Bolje sada. Unika. Živimo bolje zajedno.
1: Vrijeme je da štednja raste u banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051-244-700. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
2: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051-214-214. Zona dobrih ukusa.
1: Uživajte u starogradskoj muzici uz orkestar Treća smjena svakog petka. Restoran Zona.

Princess and Benches, Spellbound. Ja ću da pozdravim ekipu koja nam se prijavila. Emina je tu sa nama, kaže evo malo da ti dosađujem nekako, a što se tiče ove pjesme, to ćemo vidjeti da realizujemo u sljedećem satu. Pa je tu sa nama i Stanley, kaže na Mejdanu zastoj kod Triangola sudar na Kružnom, baš je zaglavilo sve, nadam se da se sad odčepilo. Saudin nam se također prijavio, pa Daniel još jutros, koga sam zaboravila da spomenem, i Vildana. Milan Žeks. Da vidimo dalje. Ratko je tu sa nama, pa Didi nam se prijavio, kaže praznično, ali opet uz vas. Da, čestitali smo praznik, evo još jednom da ga provedete uz svoje najmilije u miru i blagostanju. Nego ja bih da nastavim ovu priču koja je vezana za ljude rođene na današnji dan koji sežu u domen muzike. Idemo u 70. 1974. godine rođena je Shirley Clarice Jonaviv Edwards. Srećom po radijske voditelje uzela je početna slova svojih imena i postala jednostavno Sky. Ona je onaj prepoznatljivi glas benda Morčiba. Svi koji su krajem 90-ih slušali muziku znali su za njihov drugi album Big Calm iz 1998. godine, i to je onaj savršeni spoj trip-hopa i pop koji je definisao jednu cijelu eru. Sky ima taj specifičan baršunast glas koji zvuči kao glas razuma u svijetu koji je pun buke. Izašla iz benda, snimala solo albume, radila humanitarne projekte poput Perfect Day i na kraju se vratila tamo gdje pripada, i to je zrela pametna karijera. Znati kad treba otići i kada se treba vratiti. I za kraj 1975. godine u Atlanti je rođen Andre Benjamin, poznati kao Andre 3000, sa svojim prijateljem Antonom Patonom, odnosno Big Boyem, kojeg je upoznao u tržnom centru dok su još bili u srednjoj školi, osnovao je dvojac Outkast. 6 Grammy-a, preko 25 miliona prodatih albuma, a njihov album Speaker Box The Love Below iz 2004. godine proglašen je za album godine na Grammy-u, što je za hip-hop konceptualni album bio istorijski uspjeh. Ali zašto je on pametan i drugačiji? Zato što je na vrhuncu slave shvatio da je rekao sve što je imao u tom žanru, i umjesto da do besvijesti ponavlja istu formu radi keša, povukao se, a onda se vratio sa jazz albumom gdje svira flautu i klavirskim minijaturama. To je zdrav razum umjetnika. Kad prerasteš sopstvenu kreaciju, ne glumiš više istog lika, ideš dalje. Dakle, to je sve ekipa koja je rođena na današnji dan 7. maja, od obavještajaca koji pod stare dane pjevaju metale, preko punk ikone do hip hop genija koji svira flautu. Zajednički nazivnik je jasan, budite originalni i ne pristajte na tuđe kalupe.

nastavljamo dalje ovaj pohod kroz 27. maj. Vraćamo se u 1957. godinu. Buddy Holly and the Crickets objavljuju pjesmu That'll Be The Day, i to je postao njihov jedini singl koji je stigao do prvog mjesta top lista. Međutim, sjajna priča stoji iza tog naslova. Buddy Holly i bubnjar Jerry Allison sjedili su u bioskopu i gledali kultni western Johna Forda Tragači. U tom filmu John Wayne stalno ponavlja jednu te istu frazu That'll Be The Day, u prevodu to će biti onaj dan, odnosno kad na vrbi rodi grožđe. Momci su izašli iz bioskopa, sjeli i napisali istu istoriju. Zdrav razum nam govori da je inspiracija svuda oko nas, samo je treba slušati. Šest godina kasnije, 1963. Bob Dylan objavljuje svoj drugi studijski album The Free Willing Bob Dylan. Njegov prvenac je imao samo dvije autorske pjesme, a ovaj, suprotno, samo dvije obrade. Sve ostalo je napisao on. Album otvara legendarna Blowing in the Wind, i to nije bila samo pjesma, to je postao krik jedne generacije protiv rata. Časopis Rolling Stone je ovaj album stavio na 57. mjesto najvećih svih vremena. Idemo u 1977. godinu. Britanija slavi srebrni jubilej kraljice Elizabete II. A Sex Pistols im čestitaju tako što objavljuju single God Save the Queen. Uzeli su naslov nacionalne himne, uporedili kraljevski režim sa fašizmom i poručili da Engleska nema budućnost. O, kako su bili u pravu. Samo godinu dana kasnije, 1978. Rolling Stones izbacuju hit Miss You, i to je bio inače prvi single sa albuma Some Girls. Šta je ovdje interesantno? Krajem 70-ih disko muzika je dominirala svijetom, i umjesto da kukaju kako rock gubi bitku, Stonesi su rekli, ok, ajde uzemo taj disko ritam, ubacimo naš prepoznatljiv blues i napravimo klubski hit. I to se zove prilagođavanje bez gubljenja identiteta. 83. Mike Oldfield objavljuje svoj osmi album Crisis, i on je bio poznat po onim dugim instrumentalnim kompozicijama, ali ovdje je shvatio da mu trebaju i vokalni hitovi za radio. Rezultat, prva strana ploče je instrumental od preko 20 minuta, a na drugoj strani hitovi poput Moonlight Shadow sa Maggie Riley i In High Places sa Johnom Andersonom, savršen balans između slobode i komercijalnog osjećaja. Kad su već kod toga, moram spomenuti 87. godinu i grupu U2 na koncertu u Rimu. Bili su toliko glasni da su bukvalno aktivirali alarme za zemljotres u okolini. To nije bio jeftin trik, nego je drmalo žestoko. I na današnji dan 2017. napustio nas je Greg Allman, osnivač Allman Brothers benda, čovjek koji je definisao južnjački rock. Njegove kompozicije poput Dreams i legendarne katarzične 22-minutne verzije Whipping Post sa kultnog živog albuma At Fillmore East iz 1971. godine ostaju taj DNK modernog roka. Iste godine planetu je pokorio Despacito, Luisa Fonsija i Daddy Yankee-a. To je posebna priča. I za kraj jedna lekcija o tome kako tehnologija i pop kultura funkcionišu danas. 27. maja 2022. izašla je četvrta sezona serije Stranger Things. U jednoj od ključnih scena iskorištena je pjesma Kate Bush iz 1985. Running Up That Hill. Pjesma eksplodirala na streaming servisima i ušla u top 40 u čak 34 zemlje. Molim lijepo, sve može. Od Westerna do Netflixa krug se zatvara.

0: Ako vam je roštilj na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Za nove vijesti, bivši visoki predstavnici u Bosni i Hercegovini Karl Bildt i Wolfgang Petrić objavili su zajednički autorski tekst za Frankfurter Allgemeine Zeitung pod naslovom Ukinite visokog predstavnika. U tekstu su detaljno analizirali trenutno stanje u Bosni i Hercegovini te otvoreno pozvali na gašenje kancelarije visokog predstavnika, naglašavajući da je ostavka Kristijana Šmita otvorila puno više od pukog pitanja njegovog nasljednika i primorala Evropu da se suoči sa neugodnom geopolitičkom realnošću. 30 godina nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma, Bosna i Hercegovina ostaje zarobljena u političkom međuprostoru. Ona je formalno suverena, ali faktički i dalje pod međunarodnim nadzorom. Već dugo ova civilna institucija, koja je tokom godina izgubila i uticaj i legitimitet, mnogim lokalnim političarima služi podjednako kao neprijateljska sila ili kao spasilački oslonac, oslobađajući ih time obaveze koje demokratska društva imaju da u vlastitoj odgovornosti pronalaze održiva politička rješenja, smatraju Bildt i Petrić. Iran i Oman vode pregovore o uspostavljanju novog režima prolaska kroz Ormuski Moreuz. Ovo je izjavio zamjenik sekretara Vrhovnog savjeta nacionalne bezbjednosti Irana. Iransko ministarstvo spoljnih poslova najoštrije osudilo, kako je navelo, očigledna i neopravdana američka kršenja primirja u Ormuskom Moreuzu. Ministarstvo je u saopštenju upozorilo da je ponašanje Vašingtona ponovo razotkrilo njegove zle namjere i da nijedan čin agresije neće ostati bez odgovora. Fond Savjeta mira predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa je prazan, a organizacija se nalazi u pravnoj i političkoj neizvjesnosti. Prema riječima izvora, 4 mjeseca nakon osnivanja fond nije dobio ni jednu jedinu uplatu. Istražni komitet Rusije raspolaže informacijama o razvoju oružja za masovno uništenje biološkog tipa uz učešće Ministarstva zdravlja Ukrajine i finansiranje Sjedinjenih Država. Ovo izjavila zvanična predstavnica Istražnog komiteta Ruske Federacije Svjetlana Petrenko. Petrenkova je precizirala da je riječ o korištenju u vojno-biološke svrhe uzročnika kuge, antraksa, bruceloze i tularemije, koji se smatraju potencijalnim biološkim agensima za nanošenje štete. Rusija ne isključuje diplomatsko rješavanje sukoba sa Ukrajinom, ali je to moguće samo ako oni sa druge strane shvate da je okvir iz Enkoriđa jedina održiva opcija. Ovo je izjavio zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Ryabkov. Ukrajinske snage izvele su raketne i dronske napade na Sevastopol i Tangrog, u kojima je povrijeđeno više osoba. Istovremeno, ukrajinski zvaničnici saopštili su da je Černigov bio izložen masovnom napadu ruskih dronova, a oštećeno je i jedno preduzeće. Direktor američke svemirske agencije Jared Isaacman izjavio je da se Amerika vraća na mjesec, ovoga puta da tamo i ostane. To je objavljeno na sajtu NASA. Zahvaljujući američkom predsjedniku Donaldu Trumpu za podršku ambicijama Sjedinjenih Država na mjesecu, Isaacman je izjavio da povratkom na mjesec NASA želi da inspiriše radoznalost i da utvrdi šta na mjesecu može da funkcioniše, a šta ne. Jer, kako je rekao, mjesec je isto vremeno i lijepo i neprijateljsko okruženje. Ministarstvo zdravlja Italije uvelo je danas za 14 italijanskih gradova upozorenje na vrućinu narandžastog nivoa, dok je za 4 grada sutra predviđa podizanje upozorenja na najviši crveni nivo.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: Golman školskog Celtika i fudbalske reprezentacije Danske Kasper Schmeichel saopštio je da završava profesionalnu karijeru nakon što nije uspio u potpunosti da se oporavi.

0: 57. Temperatura u Banja Luci 31 stepen, vazdušni pritisak je 1003 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 26, u Tuzli 20, pardon, u Zenici 28, u Doboju, Prijedoru i Tuzli 29, u Bijeljini i Neumu 30, u Trebinju 31, a u Mostaru 33 stepena. Za područje Banja Luke i Prijedora za danas je izdato žuto upozorenje zbog visoke temperature, ali i grmljavine. Biće danas, kako kažu meteorolozi, pretežno sunčano, u poslijepodnevnim i večernjim satima ponegdje, osim u Hercegovini, očekuju se jači lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 26 do 34 stepena.
1: Oče je bačena.
2: Come on, da.
1: Big Radio.
3: And now for something completely different.
2: Yeah!

0: stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
1: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
2: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KN po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
2: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.

Sad but true, malo drugačije nego što smo navikli od Metallike, Jason Isbell and the 40 Units. Danas se selimo u Hollywood gdje svjedočimo klasičnoj priči o sudaru umjetnosti, kritike i naravno ogromnog keša. Glavna tema u filmskim kuloarima je nastavak biografskog spektakla o kralju popa Michael Jacksonu. Film pod jednostavnim nazivom Michael podigao je ogromnu prašinu. Glavnu ulogu tumači Jafar Jackson, inače Michaelov bratić, što je samom projektu dalo dodatni nivo te autentičnosti. Ipak, ako pitate filmske kritičare, stvar ne stoji baš najbolje. Prve recenzije bile su nemilosrdne i bukvalno su glasile loš je, loš je i zaista, zaista je loš. Međutim, ovdje na scenu stupa zdrav razum moderne filmske industrije. Šta mislite, da li šefovi studija zanimaju loše recenzije kada film širom svijeta zaradi nevjerovatnih 715 miliona dolara? Naravno da ne. Publika je glasala svojim novčanicima i zato se nastavak već uveliko razvija. Na samom kraju filma stoji jasna poruka, njegova priča se nastavlja. Šef filmskog odjeljenja studija Lionsgate potvrdio je da imaju velike planove, ali i prilično pametan i nekonvencionalan pristup toj izgradnji novog filma, da tako kažem. Umjesto samo da nastave tamo gdje je prvi dio stao i prate strogu hronologiju, kreativni tim planira da uradi nešto mnogo dinamičnije. Objašnjavaju da veliki dio najpoznatijeg i najvoljenijeg muzičkog kataloga Michael Jacksona uopšte nije stao u prvi film. Toliko je ključnih događaja, koncerata, privatnih drama koje su se desile unutar perioda koji je prvi film već pokrio, a koji su jednostavno morali biti preskočeni zbog minutaže. Zato će se novi film kretati naprijed i nazad kroz vrijeme i to je to igranje formom. Umjesto klasične dosadne hronologije dobit ćemo mozaik koji spaja muzička remek djela sa onim ključnim životnim prekretnicama. U svakom slučaju, dok studio kuje planove za bioskopske blagajne, stvarni život iza zatvorenih vrata, porodica Jackson nastavlja da piše sopstveni scenarijo koji nimalo ne zaostaje za onim hollywoodskim. Drama se paralelno odvija na sudovima. Michaelova kćerka nedavno je dospjela u žižu javnosti nakon što je dobila veliku pravnu bitku. Uspjela je da kroz sudske procese vrati čak 625 hiljada dolara nazad u očevu za ostavštinu. I to nam samo pokazuje da priča o Michaelu Jacksonu nikad u stvari ne prestaje da puni naslovne strane, bilo kroz muziku, kroz milijarde na blagajnama ili kroz vječite sudske sporove oko njegovog nasljeđa. E sad, u ovom satu ja sam odlučila, kao i svaki put naravno, da realizujem vaše muzičke želje. Bono nam se javio, malo neobično, ali evo nam čovjeka koji je trenutno na turneji i Hara i top listama i, boga mi, dušama mlađih generacija. Čovjek će u Madison Square Gardenu, odnosno zakazao je 30 uzastopnih nastupa, zove se Harry Styles i evo ga u nastavku programa sa singlom Golden.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Bivši visoki predstavnici u Bosni i Hercegovini, Karl Bildt i Wolfgang Petrić, objavili su zajednički autorski tekst za Frankfurter Allgemeine Zeitung pod naslovom Ukinite visokog predstavnika. U tekstu su detaljno analizirali trenutno stanje u Bosni i Hercegovini te otvoreno pozvali na gašenje kancelarije visokog predstavnika, naglašavajući da je ostavka Kristijana Šmita otvorila puno više od pukog pitanja njegovog nasljednika i primorala Evropsku uniju da se suoči sa neugodnom geopolitičkom realnošću. 30 godina nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma Bosna i Hercegovina ostaje zarobljena u političkom međuprostoru. Ona je formalno suverena, a faktički i dalje pod međunarodnim nadzorom. Već dugo ova civilna institucija, koja je tokom godina izgubila i uticaj i legitimitet, mnogim lokalnim političarima služi podjednako kao neprijateljska sila ili kao spasilački oslonac, oslobađajući ih time obaveze koju demokratska društva imaju da u vlastitoj odgovornosti pronalaze održiva politička rješenja, smatraju Bildt i Petrić. Iran i Oman vode pregovore o uspostavljanju novog režima prolaska kroz Ormuski Moreuz, ovo izjavio zamjenik sekretara Vrhovnog savjeta nacionalne bezbjednosti Irana. Iransko ministarstvo spoljnih poslova najoštrije osudilo, kako je navelo, očigledna i neopravdana američka kršenja primirja u Ormuskom Moreuzu. Ministarstvo je u saopštenju upozorilo da je ponašanje Vašingtona ponovo razotkrilo njegove zle namjere i da nijedan čin agresije neće ostati bez odgovora. Fond Savjeta mira predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa je prazan, a organizacija se nalazi u pravnoj i političkoj neizvjesnosti. Prema riječima izvora, 4 mjeseca nakon osnivanja fond nije dobio ni jednu uplatu. Istražni komitet Rusije raspolaže informacijama o razvoju oružja za masovno uništenje biološkog tipa uz učešće Ministarstva zdravlja Ukrajine i finansiranje Sjedinjenih Država. Ovo izjavila zvanična predstavnica Istražnog komiteta Ruske Federacije Svjetlana Petrenko. Petrenkova je precizirala da je riječ o korištenju u vojno-biološke svrhe uzročnika kuge, antraksa, bruceloze i tularemije koji se smatraju potencijalnim biološkim agensima za nanošenje štete. 3 osobe su povrijeđene u Hersonskoj oblasti nakon novog napada ruskih snaga. Rusija ne isključuje diplomatsko rješenje sukoba sa Ukrajinom, ali je to moguće samo ako oni sa druge strane shvate da je okvir Zenkoriđa jedina održiva opcija. Ovo izjavio zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Ryabkov. Ruska Duma usvojila je zakon koji omogućava Centralnoj banci i drugim finansijskim institucijama u zemlji da upravljaju sobstvenim odbrambenim sistemima i zaposle naoružano osoblje kako bi odbile napade dronova. Izgleda da pada španska vlada. Španska antikorupcijska policija danas je izvršila raciju u sjedištu socijalističke partije premijera Pedra Sancheza u Madridu da bi prikupila dokaze za tekuću istragu o navodnom nezakonitom finansiranju vladajuće stranke u zemlji.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLP. M-klik. Klikom do kredita.
2: I imamo dvije sportske najave. Da vidimo najprije tenis. I danas igra Novak Đoković, tako da očekujemo njegov meč. Naime, oko 15.30 prema najnovijim procjenama meč bi trebalo da počne, a sastaje se sa Francuzom Valentinom Roajeom. Duel Đokovića Roajea je treći po redu u dnevnom programu na centralnom terenu Philippe Chatrier.

0: uoči dolaska većeg broja navijača. Finale će biti odigrano na stadionu Red Bull Arena, gdje je za oba kluba obezbjeđeno po 11.500 ulaznica. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Zenici sa indeksom 51, u Prijedoru sa 52 i u Trebinju sa indeksom 53. Temperatura u Banja Luci je 31 stepen, vazdušni pritisak je 1003 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 27, zatim u Tuzli i Zenici 29, u Doboju Bijeljini i Prijedoru 30, u Neumu i Trebinju 31, a u Mostaru 34 stepena. Vrijeme danas pretežno sunčano, u poslijepodnevnim i večernjim satima ponegdje osim u Hercegovini očekuju se jači lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura oko 34 stepena. Vrijeme sutra, četvrtak, 28. maj, jutro će biti umjereno do pretežno oblačno sa lokalnim pljuskovima, u ostatku dana postepen prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. U Hercegovini uglavnom sunčano. Jutarnja temperatura od 12 do 18 u Hercegovini oko 22, a najviša dnevna od 22 do 28, u Hercegovini do 34 stepena.
2: Daje se na znanje! Radove, big stanice se uz željezničku, autobusku, hitne pomoći, te milicija, odvijane prestance, a svakodnevno od 0 do

0: izdvajamo Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 2,99, mlijeko Megle litar 1,55, bombonjera Tofife više vrsta 3,99, pasta za zube Blidenta 75 ml 1,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo svježa jaja 30 komada M klasa 7,95, pileća salama ekstra 400 grama 2,25, špageti melona 400 grama 0,80, čokolada Riki 200 grama 3,95. Vaš robot.

0: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
1: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
0: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
1: Izaberi Savršen par.
0: Move, TV po tvom.
2: Dom je osjećaj sigurnosti koji gradimo zajedno. Uz Unika osiguranje domaćinstva štitite ono što je najvažnije. Prostor, uspomene i ljude koje volite. Ugovorite polisu brzo i lako putem Unika web shopa i ostvarite 30% popusta na online ugovaranje. Saznajte više na unika.ba. Osiguranje domaćinstva. Bolje sada. Unika. Živimo bolje zajedno.

0: Noza vremena.
1: Svako dobro. Hemohar.
2: Ove srede na snazi nam je žuto upozorenje za područje Banja Luke i Prijedora, a razlog visoke temperature, ali i grmljavina. Dan je počeo pretežno sunčano, vruće, živo u termometru, ide i do 33, 34 stepena, čini mi se 34. Međutim, popodnevni i večernji časovi donose promjenu. Osim u Hercegovini, koja ostaje zaštićena, u ostatku zemlje očekuju se jači lokalni pljuskovi. Dakle, ako izlazite večeras, pametno je poneti kišobran, eto da vas ne iznenadi neki iznenadni ljetni, ljetni potop. Kad kažem ljetni, mislim prvenstveno na temperature koje su ljetne. Dokaz za tako nešto, ajmo ovako, od Banja Luke krećemo kao i svaki put. 31 stepeni u gradu na Vrbasu, vazdušni pritisak 1000 milibara i vjetar je sjeveroistočnog pravca 1 metar u sekundi. Slabo nam nešto pomaže. U Sarajevu je trenutno 27, Tuzla i Zenica mjere 29, Bijeljina, Doboj, Prijedor, svi po 30, Neum i Trebinje 31 i Mostar 34 stepena. Idemo sad na trodnevnu prognozu da vidimo kako nam se vikend planovi uklapaju sve ovo što su nam najavili meteorolozi. Sutra, dakle četvrtak 28. maj, jutro počinje umjereno do pretežno oblačno sa lokalnim pljuskovima. Ako rano krećete na posao, računajte na mokre kolovoze. Ipak u nastavku dana stiže postepen prestanak padavina i smanjenje oblačnosti, tako da se vrijeme smiruje. Hercegovina standardno ostaje pretežno sunčana. Što se tiče temperatura, stiže nam prijatno osvježenje. Dakle, jutarnje temperature između 12 i 18 stepeni na jugu do 20, dok će najviša dnevna iznositi od 20 do 28 stepeni. Hercegovina ponovo ide do vrelih 34. A sad stanje u ovim hidrometeorološkim modelima, da vidimo kako će nas vrijeme iznenaditi ili obradovati za vikend. U petak očekuje se potpuno sunčano vrijeme uz tek malu zanemarljivu oblačnost. Jutro će biti svježe i ugodno sa temperaturama od 10 do 16 stepeni na jugu do 21. Tokom dana idealnih 22 do 28 stepeni, dok u Hercegovini ide temperatura i do 32 stepena. Dakle, savršen dan za prve večernje koncerte. U subotu 30. maja nastavlja se sve u istom ritmu, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, što znači da će nas vrijeme poslužiti prvog dana vikenda. Jutarnje temperature između 10 i 16 stepeni, dnevne maksimum između 23 i 29, na jugu do 33 stepena. Dakle, zaključak je jasan, danas izdržite ove, odnosno večeras i sutra ujutru izdržite ove lokalne pljuskovi i isparinu, a od petka uživajte u savršenom spoju sunca i ugodnih temperatura, idealni uslovi da provedete vikend na otvorenom.
3: To sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uput svom lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

So Much Trouble in the World, Lucinda Williams i Mavis Staples, prvi program Big Radija sa četiri strane svijeta. E, ljudi, stigli smo do kraja. Dođoh sa vama do samog kraja ove smjene, pa bih sad stvarno bio red da vam konačno pustim ruku. Dosta smo se šetkali i držali za prstiće tokom ovog radnog dana. Red je da vas pustim da dalje navigirate sami kroz ovaj kosmički haos koji nas gnjavi. E sad, kao što smo danas vidjeli, svijet je prilično uvrnuto, ali i zabavno mjesto ako ga posmatrate otvorenih očiju. Život nema skriptu i to je u stvari njegova najveća ljepota. Sad prelazite na autopilot, možete dalje sami, u avionima, kamionima, motorima, kancelarijama ili kućnim foteljama, sve zavisi od vas naravno. Ostavljam vas u sigurnim rukama onog što slijedi na našim talasima, a vi budite dovoljno pametni da ne nasjedate na jeftine trikove i loše kopije, molim lijepo. Znate na što mislim, pričali smo o tome danas. Zato do našeg sljedećeg druženja, koliko već sutra oko 8:30, budite dobri i budite dobro, pa se čujemo.

0: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Iz KOR kataloga izdvajamo sirni namaz ABC 200 grama 3,45, grašak Ledo 400 grama 2,69, instant kafa Nescafe više vrsta 14,95, hrana za pse Pedigre 500 grama 4,45. Zato kupovina u KORTU ima smisla.
2: Na INI Energopetrolu natoči, kupi i nagrade pokupi. Od 6. aprila do 31. maja svaka tvoja kupovina je šansa. Skeniraj INA EP Klub karticu i igraj. iPhone, MacBook, Watch i Ultra status stižu. A najveća nagrada, putovanje iz snova. Više informacija na ina.ba. Dom je osjećaj sigurnosti koji gradimo zajedno. Uz Unika osiguranje domaćinstva štitite ono što je najvažnije. Prostor, uspomene i ljude koje volite. Ugovorite polisu brzo i lako putem Unika web shopa i ostvarite 30% popusta na online ugovaranje. Saznajte više na unika.ba. Osiguranje domaćinstva. Bolje sada. Unika. Živimo bolje zajedno.

Alergija može da pokvari i najsavršenije stvari. Zamislite da Monalizi curi nos, umjesto što se tajanstveno smije, ili da je Van Gogh slikao autoportrete svoje alergije. Bilo bi baš smiješno da Vermeerovo djevojačko lice nosi biserna slinica umjesto biserne naušnice. Uzmite Alerix, zaustavite što prije sve simptome alergije. Alerix, da vam alergija ne izađe na nos. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: do kredita.
1: Alergija može da pokvari i najsavršenije stvari. Zamislite da Monalizi curi nos, umjesto što se tajanstveno smije, ili da je Van Gogh slikao autoportrete svoje alergije. Bilo bi baš smiješno da Vermeerovo djevojačko lice nosi biserna slinica umjesto biserne naušnice. Uzmite Alerix, zaustavite što prije sve simptome alergije. Alerix, da vam alergija ne izađe na nos. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

penziju sljedećeg mjeseca želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar, samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

Big Radio. Big Radio. The station that brings you more.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Naftalin. Protiv muzičkih moljaca.